Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Коли лягаєш спати, коли темно на вулиці і пусто в кімнаті, коли слів багато, що й не наздогнати, коли не набрати

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

велика ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді –

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

Соколь, с тобою поруч.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
1: Шептицька громада у скорботі за захисником Віталієм Горбовським. Радехівщина попрощалася із померлим героєм Любомиром Покиньбродою. Під час вівторкової наради у Шептицькій міській раді старости сіл звернули увагу на проблемні питання. Начальник Шептицької районної військової адміністрації передав сертифікат на придбання житла ветерану із Радехова. 23 випускники Шептицького району отримали найвищі бали на національному мультипредметному тесті. У Шептицькій публічній бібліотеці відбулася зустріч із відомою українською письменницею, журналісткою та сценаристкою Іриною Чорновою. Та футбольних фанів запрошують на перший матч сезону Шептицького Шахтаря. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув герой із Шептицької громади. Горбовський Віталій Миколаєвич, 1989 року народження. Він був солдатом, гранатометником мотопіхотного батальйону військової частини А-42-67. Майже два роки рідні захисника жили надією на його повернення. Адже з жовтня 2024 року Віталій вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув. 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Берестове на Донеччині. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя, розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності. 11 серпня у церкві Преображення Господнього у Соснівці відбувся перестас та чин похорону воїна. Поховали захисника на Алеї Героїв на Соснівському кладовищі. Світла пам'ять і вічна слава захиснику. Вкотре трагічна звістка сколихнула Радехівську громаду. 8 серпня 2026 року помер житель села Розжалів, стрілець-помічник гранатометника батальйону охорони, молодший сержант Покиньброда Любомир Євгенович, 1971 року народження. Радехівська міська рада та уся громада висловлюють слова глибокого співчуття родині, близьким, друзям і побратимам захисника, розділяючи з ними біль непоправної втрати. Кортеж із тіл померлого захисника 11 серпня зустріли у Радехові. Жителі міста вийшли до стели Небесної Сотні.

0: та вздовж вулиць Львівська, Стоянівська до статуї Ісуса Христа, створивши живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести воїна в останню дорогу до рідної домівки у село Розжалів, де герой віднайшов останній спочинок. Вічна пам'ять та слава захиснику України.
1: Місцеве самоврядування.
0: Під час вівторкової наради у Шептицькій міській раді старости сіл звернули увагу на проблемні питання, які турбують мешканців, про що повідомили у Шептицькій міській раді. Так старости Гірника та Соснівки попросили замінити ліхтарі вуличного освітлення. У селі Борятин мешканці скаржаться, що на вулиці Павла Палюшинського сміттєвий бак без днища. Відтак староста Ірина Чіпак просить його відремонтувати або замінити. Водночас жителі села Острів звернули увагу на самовільно встановлення лежачі поліцейські, які з'явилися на дорозі від комунальника до Острова через дачі по вулиці Острівській. Водії скаржаться, що через них важко проїхати окремим автомобілям. Водночас староста сіл Межиріччя та Бандюга Ольга Лемеха про безвідповідальне ставлення мешканців до домашніх улюбленців. Минулого тижня надійшло чимало скарг, що один собака опинився у небезпеці, а власника у цей час не було.
2: Щодо собак, власники десь не завжди слідкують за своїми улюбленцями. І тут поступило до мене багато скарг, що собака є в небезпеці і власника немає на даний момент. Теж час від часу хтось приходив з дує. І зайшли сусіди, в жару прив'язаний був він на сонці і не було в нього ні їсти, ні пити. Тому спрошу сприяти. Або вилучити ту собаку, бо коли він відв'язаний, покусав дитину 6 років, ще там іншого чоловіка. Просто собаки були.
0: Міський голова Андрій Залівський порекомендував звернутися до правоохоронних органів.
3: Я думаю, що треба притягати до відповідальності за поведінку з тваринами, повідомлення в відповідні органи і складається протокол спільно з вашою участю і притягатиму, інакше як.
0: Також вкотре було порушене питання перевезення аргіліту. За словами старости Соснівки Ірини Харчук, великоваговий транспорт курсує цілодобово без дотримання температурного режиму, що негативно впливає на стан місцевих доріг та довкілля. Під час сьогоднішньої наради міський голова Андрій Залівський повідомив, що міська рада вже спрямувала офіційні звернення до Міністерства економіки та довкілля, Державної екологічної інспекції та Державної служби України з безпеки на транспорті, отримала відповідь.
3: Лист вже прийшов, відповідь дуже оперативно. Я вам надіслав по моєму полісу Держекоінспекцію і Трансбезпека. Трансбезпека мала з вами контактувати, бо вони відреагували. Значить, ще будуть. Патруль вже був минулого тижня. Я думаю, що будемо з ними працювати надалі.
4: Машини продовжують їздити. Я зауваження зробила денний час, так якби послухав.
0: Водночас, за словами Ірини Харчук, проблема залишається актуальною, оскільки вантажівки продовжують рух. Учора староста особисто зробила зауваження водіям у денний час, проте ситуація потребує постійного контролю. Начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко зустрівся з ветераном війни, військовослужбовцем Національної гвардії та учасником антитерористичної операції Дмитром Васильовичем Омеляном, якому особисто вручив сертифікат на придбання житла в межах державної програми. Дмитро родом із Радехова, а нове помешкання він обрав у Шептицькому, куди згодом планує переїхати разом із родиною. Військовий боронив Україну в найгарячіших точках фронту, проте 17 травня 2024 року поблизу села Богатир Волноваського району на Донеччині отримав тяжкі вогнепальні осколкові поранення грудної клітини, стегна та стопи, унаслідок чого йому встановили другу групу інвалідності унаслідок війни. Андрій Дяченко висловив щиру вдячність захисникові за мужність, витримку та службу, наголосивши, що підтримка ветеранів та допомога їм у поверненні до повноцінного життя є обов'язком кожної громади і пріоритетом держави. Цьогоріч випускники закладів освіти Шептицького району продемонстрували високі результати на національному мультипредметному тесті. Як повідомили у Шептицькій районній військовій адміністрації, 23 випускники отримали максимальні 200 балів з одного з предметів НМТ. Ще двоє учнів мають по 400 балів за два предмети, а двоє – по 600 балів одразу за три предмети. Щиро вітаємо наших випускників, бажаємо не зупинятися на досягнутому, сміливо обирати власний шлях, навчатися в омріяних закладах вищої освіти та впевнено реалізовувати свої мрії. 8 серпня у Шептицькій публічній бібліотеці відбулася зустріч із відомою українською письменницею, журналісткою та сценаристкою Іриною Черновою, відомою читачам як Люко Дешвар. Її книжки давно стали бестселерами, а загальний наклад перевищив 900 тисяч примірників. За майже 20 років творчого шляху авторка написала чимало романів, серед яких «Село не люди», «Молоко з кров'ю», «Райцентр», «Мати все», трилогію «Битіє», «На запах м'яса», «Покров», «Ініціація», «Галя без голови», «Село не люди 2», «Добити свідка», «Спадок» та «Харизмат». На цю зустріч у Шептицькому чекали давно і читачі, і сама авторка зазначає: «Мене двічі кликали сюди, але обставини не дозволяли відгукнутися. Але цього літа все склалося, і я врешті дісталася міста, до якого давно прагнула потрапити», – поділилася Люко Дешвар у своїх соцмережах. Під час зустрічі авторка говорила про свій життєвий і творчий шлях, людей та події, які вплинули на її світогляд, а також про те, як народжуються сюжети і образи героїв та звідки письменниця бере теми для своїх книг. Окремо говорили про романи, написані вже під час повномасштабної війни «Спад» та «Харизмат». Письменниця розповіла про першу книгу циклу та презентувала читачам другу. Тішуся і тому, що зустріч зібрала людей небайдужих і не випадкових. Усі читали мої книги, тож було що обговорити. Дякую за живі, неординарні запитання і за таку особливу історію, коли читачі переживають за долю персонажів і цікавляться їхньою подальшою долею. Поділилася враженнями авторка. У Шептицькій міській раді подякували письменниці за відкритість, живе спілкування та можливість поговорити про книги без зайвої дистанції, а директорці Шептицької публічної бібліотеки Ірині Покотило за організацію цієї цікавої зустрічі та можливість познайомити читачів із письменницею особисто.
1: Оголошення.
0: До уваги жителів Добротвірської громади. З метою забезпечення зручного доступу до послуг 20 серпня працюватиме представництво регіонального сервісного центру, головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у Львівській області та здійснюватиме обмін посвідчень водія та реєстрацію транспортних засобів. Послуги надаватимуться за попереднім записом, який здійснюється за номером телефону 098-521-22-01. 17 та 18 серпня у Шептицькій громаді не буде газу. З 9.00 17 серпня до 17.00 18 серпня буде припинено подачу газу споживачам наступних населених пунктів: Шептицький, Соснівка, Гірник, Сілець, Межиріччя, Бендюга, Волсвин, Городище, Велике, Острів, Борятин, Добрячин, Бережне і Рудки. Відключення газопостачання відбувається згідно із затвердженим планом графіком проведення планово-профілактичних зупинок західних лінійного виробничого управління магістральних газопроводів, про що повідомляє Шептицьке управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України».
1: Декілька анонсів.
0: Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «Тібі Тім» запрошують на благодійний концерт «Ритми Бугу», який відбудеться 16 серпня о 18:00 на набережні річки Західний Буг біля байдаркового центру. На вас чекає якісна музика від талановитих артистів, незабутні емоції, тепла атмосфера, благодійний аукціон із цікавими лотами, а також фотозона та бар, де за донат можна буде придбати смаколики й напої. Усі зібрані кошти спрямують на благодійність, тож приходьте відпочити та підтримати важливу справу. Запрошуємо вас на шоу повітряної гімнастики, де сила, грація та мистецтво оживають високо над сценою. 16 серпня вихованці шкіл повітряної гімнастики «Про Аерозон» та «Валькірія» представлять яскраву концертну програму, над якою наполегливо працювали протягом року. На вас чекають захопливі виступи на повітряних полотнах і кільці, видовищні трюки, красиві образи та неймовірна атмосфера, яка не залишить байдужим нікого. Не пропустіть унікальну можливість побачити перше у Сокалі масштабне шоу повітряних гімнастів та підтримати юних спортсменів. Усі кошти, зібрані з продажу вхідних квитків, будуть передані на благодійний збір. Тож, відвідуючи концерт, ви не лише подаруєте собі незабутні емоції, а й зробите добру справу. Чекаємо на вас 16 серпня. Разом творимо диво, підтримуємо талант і допомагаємо тим, хто цього потребує. Народний дім села Потореця. Футбольним фанатам Шептицького приготуватися. 15 серпня о 16-й стадіон «Шахтар» знову оживе. Перший матч сезону в рамках чемпіонату Львівської області другої ліги. «Шахтар» Шептицький, «Богун» Броди. Перша гра команди з новим почесним президентом клубу Орестом Кавецьким. Нам потрібна ваша енергія на трибунах, тож гайда разом заряджати «Шахтар» на перемогу. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію радіо «Сокаль» у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.
5: Відчуй ритм світобудови.
6: Ранок на радіо «Сокаль».
5: Відчуй ритм світобудови.
6: Ранок на радіо «Сокаль».

моральним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: реклама. Найкращі вікна, то є шо? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77. Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
4: Давай зривай,

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Варязької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Софія Закревська та Софія Городько. Що там у тебе? Все гуд, їду працювати. Бережи себе. У тебе там є свій ангелик. Ми хвилюємося. І тиша. Вона як прірва. Це коротка переписка батька з сином, героєм Дмитром Желіском. Про службу за контрактом Дмитро задумувався ще з літа 2021 року, пригадує тато Дмитра Сергій. Прийшов перший відділ Червоноградського ТЦК та СП і почав проходити військово-лікарську комісію. Що у нього був рахіт, старався не показувати. Хотів у 80-ту бригаду. Але проблеми з грудною кліткою в бригаді помітили та не взяли. Возили ще по багатьох бригадах і там не брали через той дефект. Дмитро підписав контракт з 95-ю окремою десантною штурмовою бригадою у вересні 2021 року. Тато прочитав смс в телефоні і стерп. «Ти здурів? Вернись і порви! Тільки не 95-та ДШВ. Вони ж завжди перші!» А він відписав, що, мабуть, здурів, але йому тут все подобається. І це його остаточне рішення. Спочатку було навчання, а в листопаді уже був на сході. Його 13-й окремий десантно-штурмовий батальйон базувався біля Нью-Йорка Донецької області. Тоді це ще було АТО. Ніхто не сподівався, що почнеться війна. А 14 лютого у нього в руках був квиток додому, який так грів душу і радував нас. Він мав піти у відставку. Наказ квитки здати прозвучав несподівано, говорить батько.
2: Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: 24 лютого від нього прийшло голосове повідомлення татові. Я вас всіх люблю. Неможливо уявити, як було страшно саме там, на лінії зіткнення, почути це жахливе слово «війна». А пізніше він радісно кричав у трубку. «Ми відбили щастя! Тато, ти чуєш?» 28 лютого 2022-го. П'ятий день війни. Ввечері позвонив командир і подякував за сина воїна, який під артобстрілом не злякався, виліз з бліндажа і відпрацював мінометом. Хоча в його задачі входило подавати набої. Він прикрив хлопців під час шквального обстрілу, не давши ворогу змогти перейти лінію оборони. Завдяки цьому змогли втримати позиції і відстояти щастя. А далі понеслося. Як ти? Все ок, завтра виїжджаємо. Кидай смайлик хоча б через кожних 3-4 години. Хоча б крапку, хоча б щось. Ми хвилюємося, згадує батько.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Дмитро Сергійович Желіско народився 13 червня 2001 року в місті Червоноград. В дитинстві часто приїжджав до села Русин, де проживала його бабуся. Дмитро був непосидючим, жвавим хлопчиною. Мав багато друзів серед місцевих дітлахів, часто грав з ними рухливі ігри. Особливо любив футбол. І у школу почав ходити разом із сільськими друзями. В перший клас Дмитро у 2007-му пішов до Варіської загальноосвітньої школи. Навчався з 1-4 клас. Загадують його як веселого, життєрадісного учня. Дмитро добре вчився. Не любив багато читати, бо не міг сидіти довго за одною роботою, адже улюбленим предметом завжди була фізкультура і трудове навчання. Він був першим, хто біг за м'ячем, першим у бігу. Ще Дмитро цікавився машинами, інструментами. Після закінчення 4 класу родина Жалізько переїхала до Червонограда, де він продовжив навчання у загальноосвітній школі номер 2. Тут Дмитро провчився з 5 по 7 клас. Згодом разом з мамою повернувся знову до села Русин і продовжив навчання у Варіжській загальноосвітній школі. На цей час Дмитро був учнем 8 класу. Це вже був інший хлопчина. Серйозний, цілеспрямований, проте такий же веселий, яким його пам'ятали з початкових класів.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Пам'ятаю, як поріг класу переступив худорлявий хлопчина з великими очима. Це був новий учень у моєму 8 класі. Дмитро Жалізько, пригадує класний керівник Надія Кріцак. Дмитро був добрим і щирим. Це проявлялося в намаганнях підтримати товаришів, допомогти однокласникам. Також був справедливим та вимогливим. Причому не лише до інших, а й до себе. У будь-якій ситуації займав сторону правди, не терпів брехні та підлабузництва. Саме ці риси допомогли Дмитру завоювати хороше ставлення до себе в однокласників. А ще він був веселим та дотепним. Там, де був Дмитро, завжди лунав сміх. Він міг підняти настрій будь-кому. Юнак виділявся наполегливістю та впертістю, яка проявлялася в його рішучості. Він чітко знав, чого прагне та як цього досягти. Не боявся ніякої роботи, чи то прибирання в класі, чи то прибирання території школи, чи то роботи по господарству. Мав загострене почуття справедливості. Вмів визнавати свою помилку. Найбільше не хотів засмучувати маму. Пригадую, продовжує Надія Ярославівна, як він просив мене не повідомляти їй про якийсь свій нехороший вчинок і пообіцяв більше нічого такого не робити. Це сталося ще на початку навчання у класі. Я йому повірила. І з того часу Дмитро жодного разу не зробив нічого, за що б у мене виникла потреба зателефонувати мамі. Хіба подякувати їй за виховання сина.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Діма завжди був добрим і не боявся пробувати щось нове. І він міг розвеселити будь-кого всього одним словом – був живчиком. Таких, як Дмитро, ще треба було пошукати. Він був впертим, впевнено йшов до поставленої перед собою цілі, незважаючи ні на що. Це була та риса характеру, яка відрізняла його від усіх. Був людиною слова, згадує про воїна однокласник Назар Речковський. А однокласниця Світлана Ціона додає – він завжди був на позитиві. Своїми жартами розвеселяв інших. Не боявся брати відповідальності за свої вчинки. Був частинкою нашої шкільної сім'ї. Незважаючи на те, що ми вчилися разом не дуже довго, після закінчення школи ми підтримували спілкування. Неодноразово домовлялися про зустріч. Проте, перебуваючи в різних містах, зустрітися нам так і не вдалося. Він пішов. На жаль, назавжди. Захищати нас та Україну ціною власного життя. Пригадую, Діма в школі за її межами завжди був компанійським. Думаю, що надалі після школи йому це значно помогло в житті і в службі. Однодумців і людей зі спільними інтересами він завжди міг знайти і мав поруч. Також пригадую його тягу до футболу. Практично в усіх випадках при нагоді він був перший із нападаючих. Тому в спогадах у мене Дмитро завжди енергійний. Не міг сидіти на місці. Він той, хто завжди старався бути на позитиві та передавати його іншим, розповідає однокласник Ростислав Горбай. А Сашко Соколовський зізнається. Він знаходив спільну мову з усіма, був завжди позитивним. Звісно, я не пам'ятаю всього, але те, що він був хорошим другом та співрозмовником, не забуду. У моїх спогадах Дмитро завжди усміхнений. Пам'ятаю, що за своєю природою був досить таки бунтівним, але зумів поєднати у собі цю рису з великою добротою до інших. Усі в класі були до нього прихильними, бо Дмитро міг знайти з нами всіма спільну мову чи видати якийсь дотепний жарт. Я особисто не була в близьких дружніх стосунках з Дмитром, але пам'ятаю, що він був завжди непідробним, щирим, говорить Анна Городецька.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Після школи навчання в Червоноградському гірничо-будівельному ліцеї. Працював на шахті «Відродження» ДП «Львіввугілля». Справжній патріот своєї батьківщини. Дмитро не зміг спокійно працювати на роботі, коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну, ставши на захист батьківщини в складі 95-ї десантно-штурмової бригади. Тієї, що завжди перша, як казав батько воїна. Під час бойових дій Дмитро Желізко брав участь у боях на найгарячіших напрямках фронту. Нью-Йорк, Щастя, Горлівка, Волноваха. 25 лютого разом із бійцями визволили Щастя. Згодом брав участь в боях за Волноваху та біля Луганська. В селі Довгеньке, поблизу Ізюму, де Дмитро прийняв останній бій, підрозділ зайшов 20 березня. Окупалися. Ворог на той момент уже був в місті Ізюм. Хлопці тримали позиції, щоб не пустити загарбників далі. Одночасно підтягувалася ще одна дивізія ворога зі сторони Лимана. 25 березня поступила вказівка розвернути міномети, щоб прикрити дорогу Ізюм-Слов'янськ. Кожен із хлопців уже добре знав, що потрібно робити. Дмитро вскочив за кермо свого ГАЗ-66, а командир зайняв пасажирське місце. Поруч два українські танки вийшли з посадки. І в цей момент налетів ворожий Су-27. Відкрив вогонь, зупиняючи наші танки і визначив місце положення мінометного розрахунку. Зайшов на одне коло, він пустив ракети по хлопцях. Діма подзвонив, як завжди. Він щодня консультувався з татом і розповідав про те, як пройшов день. Але цього разу тато почув лише одну фразу. «Я вас люблю. З нами Бог». І тріски в телефоні. Тріщало так, немов горіло багаття. І телефон затих.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Очікування. Немає зв'язку. Куди бігти, кого питати, де він? Доба пройшла. Потім, перебираючи номери, з яких Дімка дзвонив, коли не міг набрати зі свого телефону, тато знайшов номер побратима і набрав. Відповідь обірвала час і звалила небо на голову. Він сидить в згорілому шишарику. Я в бинокль його бачу, а забрати з поля бою не можемо. Криють. Тата було втримати майже нереально. Слова, що не можна ризикувати живими, на нього не діяли. Він рвався забрати сина. Відпрошувався у свого комбата, шукав транспорт, знайшов і геоточку, та з поля бою Дмитра вже забрати не було як. 5 днів. 5 довжелезних днів на полі бою. Потім ми його шукали в Дніпрі по всіх моргах. Після десятків набраних номерів одна молоденька судмедексперт, яку визвонив серед ночі, сказала, що був невідомий обгорілий хлопчик з покрученим жетоном в грудях. З болем, говорить батько. Дзвінок телефона зупинив його уже в дорозі. Повідомили, що хлопців забрали волонтери і везуть у Львівську область. Їх 17. Знову пошуки, знову очікування. Хоронили героя на 9-й день. Свій вічний спочинок воїн віднайшов на кладовищі рідного села Русин.

Світлій пам'яті героя Дмитра Желізка присвячується. 2001-2022. Назавжди 21. Указом президента України про відзначення державними нагородами України від 17 січня 2023 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Дмитра Желізка, старшого солдата, нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму.
4: Ні, краще за гроші.
3: Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні.
5: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100, 073 2010 100. Магазин «Тепла оселя».
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 90.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та

0: будьте сильні і красиві.
1: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору. 20-й павільйон.
2: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

Доброго ранку усім, хто вже на ногах і вже насолоджується першими ковтками ранкової кави. З вами Тетяна, ви слухаєте Радіо Сокаль. Нехай цей день буде для нас легким та приємним. Ми ж подбаємо про ваш правильний музичний настрій. Попереду багато цікавого, зокрема, уже буквально за кілька хвилин будемо з вами довідуватися про те, що ж наобіцяли нам зірки у ранковому гороскопчику. Дочекайтеся!

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: О, ранковий гороскопчик.
2: Якщо ви сьогодні відчуваєте особливу енергію або туман в думках, цьому є логічне пояснення. Увага на небесні світила. Сьогодні день сонячного затемнення, а отже день глибоких трансформацій та інсайтів. Що підготували зорі саме для вас, слухайте у ранковому гороскопчику на радіо Сокаль уже за мить.
3: Овен.
2: Затемнення активізує сферу творчості, кохання та самовираження. Дозвольте собі більше радості замість суцільної гонитви за досягненнями, можливі спалахи натхнення або новий романтичний виток, тож будьте готові.
3: Телець.
2: Зміни можуть торкнутися вашого звичного побуту, а можливо доведеться переглянути плани щодо житла, ремонту або сімейної справи. Не тримайтеся за старий варіант лише тому, що вже багато в нього вклали.
3: Близнюки.
2: У близнюків день важливих новин, розмов та ідей. Чудовий період для навчання, написання текстів, зав'язування нових контактів і сміливого висловлення власної думки.
3: Рак.
2: Затемнення зачіпає теми фінансів, самооцінки та ресурсів. Настав час переглянути ставлення до грошей і власної цінності. Утримайтеся від спонтанних витрат, але цінуйте себе.
3: Лев.
2: Сонячне затемнення відбувається саме у вашому знаку, тому цей день може стати особливо важливим для особистих рішень. Вам може набриднути роль, яку ви виконували заради чужого схвалення. Якщо давно хотіли щось змінити, у власному житті 12 серпня стане сильним поштовхом почати.
3: Діва.
2: Не поспішайте розповідати всім про свої плани. Деякі рішення ще потребують часу, щоб остаточно сформуватися. Цього дня корисніше спостерігати за подіями і збирати інформацію, ніж намагатися отримати результат одразу.
3: Терези.
2: Венера у вашому знаку допоможе отримати підтримку від людини, з якою у вас є спільні інтереси. Це можуть бути рекомендації, знайомства або пропозиції співпраці. Не відмовляйтеся від неї через бажання все зробити самостійно.
3: Скорпіон.
2: Трансформації торкнуться соціального кола, друзів і колективних проєктів. Важлива зміна орієнтирів у довгострокових планах або поява нових однодумців, які вплинуть на ваше майбутнє.
3: Стрілець.
2: Ситуація, яку ви довго тримали під контролем, може вийти за межі звичного сценарію. Не намагайтеся повернути все до попереднього стану. Іноді втрата контролю показує, що проблема була не там, де ви її шукали.
3: Козиріг.
2: Хтось може поставити перед вами запитання, на яке ви не готові відповісти одразу. Не вигадуйте відповідь заради ввічливості. Краще взяти паузу, ніж погодитися на умови, які згодом доведеться переглядати.
3: Водолій.
2: Затемнення в Леві протистоїть вашому знаку, тому особливо гостро може постати питання партнерства. Ви можете зрозуміти, що певні стосунки або домовленості більше не працюють у старому форматі. Не обов'язково ставити крапку, іноді достатньо просто змінити правила.
3: Риби. Рибам
2: варто звернути увагу на те, куди насправді йдуть їхні сили. Якщо одна справа забирає час, але не дає жодного результату, цього дня ви можете нарешті перестати її тягнути. Звільнений ресурс стане у пригоді для значно важливіших справ.
1: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною.
4: Їжа для роздумів.
1: Подано. Ваш ранковий гороскопчик.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа, 12 серпня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. РФ атакувала Україну ракетами з балістичним «Іскандером». Знешкоджено 112 із 138 дронів. Зеленський звернувся до українців із закликом реагувати на тривогу. У країнах ЄС під тимчасовим захистом перебувають понад 4,5 мільйона українців. Деталі уже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: За даними повітряних сил Збройних сил України, у ніч на 12 серпня противник атакував Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» проти радіолокаційною ракетою Х-31П, керованими авіаційними ракетами Х-35 із Ростовської області та з акваторії Чорного моря, а також 138 ударними БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивними. Основний напрямок удару – Сумщина та Одещина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 9 ранку протиповітряною обороною було збито чи подавлено 112 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків на 2 локаціях, повідомили у повітряних силах. Там зазначають, атака триває у повітряному просторі. Залишаються ворожі БПЛА. Президент України Володимир Зеленський закликав українців реагувати на тривоги. Цитую: «І, будь ласка, бережіть себе, реагуйте на тривоги», – зазначив Зеленський у вечірньому зверненні напередодні. Президент додав, що було нове застосування Росією ракет із Північної Кореї в ударі проти України у ніч на цей день. Балістика проти Києва, проти Запоріжжя, з кількох російських регіонів, на жаль, є загиблі. Співчуття усім близьким. Десятки людей поранені через удари в Запоріжжі. Особливо жорстка ситуація. Також протягом доби сьогодні тривають удари дронами різних типів по прифронтових містах і селах від Сумщини до Херсонщини. За словами президента, нічні ракетні удари були з території Росії, Курщини, Ростовщини, Орловської та Воронезької областей. І коли ми відповідаємо на такі російські удари, відповідаємо по їх об'єктах, це має трактуватися виключно як цілком справедливі реакції на російську війну, на постійний терор проти України, проти наших людей. Сьогодні були наші застосування відповіді, санкції середньої дальності та далекобійні санкції проти Росії і щодо об'єктів нафтової галузі, щодо логістики, щодо воєнної інфраструктури. Головнокомандувач Збройних сил України та Служба безпеки України доповідали щодо цього. Будемо продовжувати у відповідь, резюмував Зеленський.
0: До подій у світі.
1: Кількість отримувачів статуту тимчасового захисту у країнах ЄС, які залишили Україну внаслідок повномасштабного вторгнення РФ станом на кінець червня, перевищила 4,4 мільйона осіб, про це повідомляє Євростат. Зазначається, що порівняно з кінцем травня загальна кількість осіб з України, які перебувають під тимчасовим захистом на території ЄС, зросла на 24 380 осіб і становить 4 мільйони 407 775 осіб. Серед країн ЄС найбільше отримувачів статуту тимчасового захисту з України прийняла Німеччина – це 1 286 230 осіб. Наступною у кількості Польща та Чехія, у них 961 тисяча та 390 тисяч осіб відповідно. Порівняно з кінцем травня кількість осіб, що перебувають під тимчасовим захистом, зросла у 24 з 27 країн ЄС. Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Італії, Чехії, Німеччині. Три країни, в яких було зафіксовано зменшення – це Польща, Бельгія та Ірландія. Станом на 30 червня понад 98,5% отримувачів тимчасового захисту у ЄС були громадянами України. Дорослі жінки становили 43,4% від загальної кількості, дорослі чоловіки – 27%, а неповнолітні – майже третину від загальної кількості. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Традиційно прогнозом погоди продовжуємо 10-ту ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 17 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 753 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північний 3 метри за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків до завершення дня на нас очікує ясна, безхмарна та бездощова погода. Сьогодні максимально стовпчики термометрів покажуть 23 градуси тепла. Вже завтра, у четвер, 13 серпня, слід чекати дещо іншої синоптичної картини. Небо над нами із самого ранку вкриється хмарами, які залишатимуться на ньому до завершення дня. Проте день мене без опадів, максимальна його температура становитиме 23 градуси із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 9 до 16 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 30 до 80% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у північному напрямку ближче до вечора.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас!
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 93.

0: за хвилин до бою.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

Програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Кафе «Вулик» запрошує на роботу кухаря та офіціанта. Телефон 067-370-73-68. Повторюю. 067-370-73-68. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру. Бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063-467-1618. Повторюю номер мобільного. 063-467-1618. Агропідприємство, яке знаходиться у селі Потореця, шукає на роботу тракториста. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Досвід роботи обов'язковий. Звертайтеся за телефоном 073-080-88-00. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами більше. Свіжих оголошень слухайте у наступних випусках афіші.

0: Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
3: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: наче дощ.
1: Сокаль, з тобою поруч.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Життя стає простішим, коли є з ким поговорити. Програма «Радіотерапія» – простір, у якому слова зміцнюють, а розмови зцілюють. Поговоримо про головне. Радіотерапія – час знайти відповіді.
1: Щось іде не так, перша реакція багатьох – знайти винного. Такий підхід рідко веде до виправлення ситуації. Замість розв'язання проблеми починається захисна полеміка, приниження або відсторонення. Розуміння, чому виникає культура звинувачення і практичні способи її змінити, допомагають зберегти довіру і ефективність як у стосунках, так і на роботі. І про це говоритимемо сьогодні у програмі «Радіотерапія». Звинувачення часто виникає як спосіб захистити самооцінку та уникнути сорому. Відчуття вини чи провини може бути болісним, тому автоматично шукається зовнішній винний, щоб зберегти уявлення про власну компетентність. Нейробіологічно ситуації, де когось звинувачують, активують реакції, подібні до стресу і загрози. Це знижує здатність раціонально мислити і шукати рішення. У таких умовах люди частіше переходять у захист або агресію, а не у співпрацю. У стосунках часті звинувачення підривають близькість. Людина, яку постійно звинувачують, може реагувати відштовхуванням або нападом. Це створює цикл прихованої ворожості і дистанціювання. На робочому місці культура звинувачення блокує навчання і розвиток. Працівники уникають повідомляти про помилки, бо бояться покарання чи приниження. Це особливо небезпечно у сферах, де безпека критична. Дослідження показують, що культи звинувачення перешкоджають виявленню та виправленню системних проблем, знижують звітність про інциденти і підвищують ризики для усіх учасників процесу. Перехід від «хто винен» до «що робити далі» вимагає системних і міжособистісних змін. Ключові кроки, які доволі широко описані у практичних джерелах, це лідерство через приклад, коли керівники відкрито визнають власні помилки і говорять про те, що винесено з ситуації. Це знижує страх перед відповідальністю і створює атмосферу довіри. Розмежування звинувачення і відповідальності. Відповідальність означає визнання результатів та пошук вирішення, а не позначку дефектності людини. Наголос на навчанні і виправленні сприяє конструктивній взаємодії. Зміна кута зору. Питання, що ми можемо зробити інакше, замінює «хто винен». Мовні патерни впливають на тон розмови і реакції співрозмовників. Створення безпечних каналів для повідомлення про помилки. Анонімні звіти, ретроспективи без покарань та фокус на системні причини замість персональних вироків сприяють виявленню кореневих проблем. Якщо розмова сходить на звинувачення, зробити крок у бік вирішення, задавши про наступні практичні кроки або варіанти виправлення. Використовувати «ми» формулювання – це знижує захисну реакцію і переводить фокус на спільний результат. Звертати увагу на емоції. Іноді за звинуваченням стоїть сором чи страх. Визначення емоції пом'якшує тон дискусії. На роботі встановлювати регулярні ретроспективи без покарань, щоб аналізувати причини збоїв і впроваджувати зміни. Ось такі кілька порад про те, як уникати винних і вирішувати проблеми спільно, командою сьогодні у програмі «Радіотерапія». Сподіваємося, вони були для вас корисними. Більше цікавих психологічних порад слухайте вже у наступних програмах.
0: Говоримо відверто, слухаємо щиро, бо важливе починається з розмови. «Радіотерапія» – твій простір відновлення натхнення та нових рішень.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа, 12 серпня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Росія атакувала Полтавщину. На підприємстві сталася пожежа. FTA дізналася деталі запису США до України у питанні ударів по танкерах. Росія почала імпортувати бензин з Індії через удари України по нафтопереробних заводах. Детальніше уже за мить у студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Росія атакувала Полтавську область. Сталася пожежа на промисловому підприємстві. Її загасили, про що повідомили у ДСНС України, показавши наслідки. Цитую. Полтавщина. Унаслідок російського обстрілу виникло загорання на одному з промислових підприємств. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу попри загрозу повторного удару та запобігли подальшому поширенню вогню. Напередодні пізно ввечері очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомляв, що у Миргородському районі зафіксовано влучання ворожого БПЛА по території одного з промислових підприємств. На щастя, інформації про загиблих чи травмованих не надходило. Україна зупинила інтенсивну кампанію ударів безпілотників по нафтових танкерах, що використовують критично важливий Чорноморський порт після звернення віце-президента США Джей Ді Венса наприкінці минулого тижня. Про це повідомляє Financial Times. Вашингтон був стурбований тим, що Україна ще більше дестабілізує нафтові ринки та завдає шкоди американським компаніям, атакуючи танкери, що перевозять нафту, доставлену трубопроводами з Казахстану до терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму в російському порту Новоросійськ, пише видання. Венс попросив президента Володимира Зеленського припинити атаки під час телефонної розмови 31 липня, про що повідомили українські чиновники та люди, знайомі з цим питанням. З того часу Україна не завдала ударів по танкерах поблизу терміналу КТК. Згідно з офіційними даними та аналізом інформації з відкритих джерел, проведеним Financial Times. За словами чиновників, вона погодилася не атакувати інфраструктуру КТК або неросійське судно, якщо ці судна не перебувають під українськими санкціями та не перевозять російську нафту чи інші російські вантажі. РФ почала закуповувати бензин з Індії через дефіцит пального, який виник після серії українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Кплер. Перша партія індійського бензину прибула до Росії 5 серпня. Постачальником стала компанія Nayara Energy, яку підтримує російська Роснефть. Паливо транспортували пов'язаними з Росією танкерами через перевалку біля узбережжя Єгипту. Поява індійських барелів особливо помітна, про це повідомив аналітик Кплер Суміт Рітолія. За його словами, ці поставки разом із постійним імпортом з Білорусі та інших сусідніх країн свідчать про серйозний дисбаланс на російському ринку бензину. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ну, ми традиційно продовжуємо ефірне мовлення. І 11 година сьогоднішнього дня прогнозом погоди бачимо, що зараз наші термометри фіксують 20 градусів із позначкою плюс, атмосферний тиск сягає 754 міліметрів ртутного стовпчика, вітер північний 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься ясним та безхмарним. Опади не турбуватимуть нас ні сьогодні, ні завтра, у четвер, 13 серпня. Синоптики обіцяють нам 23 максимально теплих градуси у день. Уночі ж наші термометри фіксуватимуть від 9 до 16 градусів із позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься від 40 до 80% упродовж доби. Максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у північному напрямку. Вже завтра небо над нами буде похмурим. Таким воно залишатиметься до завершення дня, проте минеться все ж без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Сокаль з тобою поруч. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Середа, 12 серпня, 12 на студійному годиннику. Служба інформації Радіо Сокаль продовжує музичну інформаційну годину у цьому випуску. Рятувальники надали допомогу з відкриття дверей дерев'яного житлового будинку, де потребував допомоги чоловік. У селі Варяш розпочали роботи зі збереження костелу Святого Марка. Заклади освіти Шептицької громади активно готуються до нового навчального року. До Радехівської міської ради завітав представник 77-ї окремої аеромобільної бригади батальйону безпілотних систем. У Добротворі стартували ігри сміливих. Масштабна спортивна подія, яка об'єднує команди підприємств ТТЕК «Енерго», ветеранів, військових та представників громади та в Україні відзначає День молоді. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Триває 1031 доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупантом Про основне за минулу добу у нашому регіоні повідомив начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Так, рятувальники Шептицького району здійснили один виїзд у селі Сілець Шептицької громади на вулиці Присілок Груби. Рятувальники надали допомогу з відкривання дверей дерев'яного житлового будинку, де потребував допомоги чоловік 1957 року народження. Пожежне рятувальне відділення спільно з медиками за допомогою медичних нож транспортувало чоловіка до карети швидкої медичної допомоги. Мужчина був госпіталізований до Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи з діагнозом інсульт. У селі Варіш розпочали роботи зі збереження костелу Святого Марка, збудованого наприкінці 17 століття, у першій половині 18 століття. Фахівці з України та Польщі обстежили стан пам'ятки та збирають дані для проєктування нового даху і проведення протиаварійних робіт. Про це повідомили 11 серпня в інституті Полоніка. На початку серпня територію навколо костелу поприбирали та очистили. Інтер'єри під час робіт українські та польські архітектори і конструктори оглянули мури храму та визначили, які роботи необхідно провести, щоб обезпечити споруду від подальшого руйнування, зібрані під час обстеження дані. Використають для підготовки проєктної документації щодо конструкції даху та накриття костелом. Роботи проводять у межах проєкту «Україна. Варяш. Костел Святого Марка. 1693-1750». Консерваційні та протиаварійні роботи проєкт фінансують, зокрема, коштом Міністерства культури та національної спадщини в Польщі. В межах програми охорони культурної спадщини за кордоном йдеться про 249 тисяч злотих, які виділив Мінкульт Польщі наприкінці 2025 року. Заклади освіти Шептицької громади активно готуються до нового навчального року. Про це на щовівторковій нараді у Шептицькій міській раді повідомив начальник відділу освіти Ігор Гомонко. За його словами, наразі триває комплектація класів, кількість школярів у громаді вже досягає близько 8 тисяч і продовжує зростати за рахунок нових учнів, зокрема дітей внутрішньопереміщених осіб. При цьому все більше родин обирають для своїх дітей очний формат навчання замість дистанційного, зазначає Ігор Іванович. Водночас у закладах освіти тривають ремонтні роботи у ліцеї імені Тараса Городецького. Ремонтують навчальні кабінети та завершують розробку проєктно-кошторисної документації для оновлення харчоблоку. Як повідомив Ігор Гомонко, до кінця тижня проєкт планують подати на експертизу, після чого перейти до підготовки тендеру. У гімназії імені родини Луговських найближчим часом підрядник має завершити монтаж обладнання у харчоблоці. Також, за словами начальника відділу освіти, у гімназіях номер 8 та номер 12 вже визначили виконавця робіт з облаштування навчальних стін лабораторій, про що повідомили у Шептицькій міській раді. Напередодні до Радехівської міської ради завітав представник 77-ї окремої аеромобільної бригади батальйону безпілотних систем. Під час зустрічі військовий висловив вдячність громаді за підтримку та надану у 2026 році субвенцію з місцевого бюджету. Зустріч стала нагодою обговорити подальшу співпрацю та взаємодію з бригадою. Як зазначило у Радехівській міській раді, підтримка захисників і захисниць залишається одним із пріоритетних напрямків роботи громади. Уже сьогодні Добротвір приймає масштабну спортивну подію, яка об'єднує команди підприємств ТЕК «Енерго», ветеранів, військових та представників громади. Попереду два дні змагань командного духу, підтримки та яскравих емоцій. У змаганнях візьмуть участь 18 команд підприємств ТЕК «Енерго» та Добротвірської громади, які об'єдналися заради спорту, командної взаємодії та спільної доброї справи. Важливою складовою ігор сміливих стане благодійний збір коштів на закупівлю реабілітаційного обладнання для Добротвірської лікарні, яке допомагатиме ветеранам громади у відновленні та поверненні до повноцінного життя. Особливим символом підтримки стане мотопробіг «Шлях підтримки», присвячений українським захисникам і ветеранам. Серед учасників змагань 38 ветеранів компанії, які разом зі своїми командами вийдуть на спортивні майданчики, демонструючи силу характеру, витримку та командний дух. Протягом двох днів учасники змагатимуться у 16 спортивних дисциплінах від шахів до веслування, а команда Добротвірської ТЕС та Добротвірська громада братиме участь у всіх видах спорту. На гостей також чекатиме насичена програма, майстер-клас зі стрейчингу, польова кухня, виступи народних музик та гурту «Січ», дитяча зона з атракціонами та аквагримом, багато спортивних емоцій, азарту та гарного настрою. Жителів громади запрошують долучитися до події, підтримати спортсменів, провести час разом із родиною та стати частиною ініціативи, де спорт об'єднує, а підтримка перетворюється на справжню допомогу ветеранам і захисникам України. Молодість – це час, коли народжуються великі мрії та сміливі ідеї. Але сьогодні українська молодь доводить, що це ще й час відповідальності, мужності та дій. Дякуємо кожному, хто волонтерить, допомагає нашим захисникам, підтримує тих, хто цього потребує, бере участь у житті громад та робить добрі справи. Особлива вдячність молодим захисникам і захисницям України, які стали на оборону нашої держави. Завдяки вашій мужності ми маємо можливість навчатись, працювати, зустрічатися, мріяти і будувати майбутнє. Ви не просто майбутнє громади та країни, ви її сьогодення. Ви вже сьогодні творите зміни своїми вчинками, вибором і небайдужістю. Бажаємо молоді не втрачати віри у себе, сміливо йти до своїх цілей, знаходити можливість навіть у найскладніші часи та завжди залишатися людьми, яким не байдуже. Нехай мрії обов'язково здійснюються, а найзаповітніша мрія кожного українця – мир і перемога – якнайшвидше стане реальністю. Радехівська міська рада проводить опитування, щоб виявити реальні потреби маломобільних груп населення. Ваша участь допоможе побачити локальні проблеми від складних ділянок тротуарів чи відсутності понижень бордюрів до доступності ЦНАПу, лікарень, шкіл та громадського транспорту у місті Радехів та селах громади. Заповнення анкети займає 5 хвилин кожна. Відповідь – це реальний внесок у розбудову відкритої, зручної та доступної Радехівської громади. Пройти опитування можна за посиланням, розміщеним на Facebook-сторінці Радехівської міської ради. Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «TBT» запрошують на благодійний концерт «Ритми Бугу», який відбудеться 16 серпня о 18:00 на набережній річки Західний Буг біля байдаркового центру. На вас чекає якісна музика від талановитих артистів, незабутні емоції, тепла атмосфера, благодійний аукціон із цікавими лотами, а також працюватимуть фотозона та бар, де за донатом можна буде придбати смаколики і напої. Усі зібрані кошти спрямують на благодійність, тож приходьте відпочити та підтримати важливу справу. Запрошуємо вас на шоу повітряної гімнастики, де сила, грація та мистецтво уживають високо над сценою. 16 серпня вихованці шкіл повітряної гімнастики «Про Ейерзон» та «Валькірія» представлять яскраву концертну програму, над якою наполегливо працювали протягом року. На вас чекають захопливі виступи на повітряних полотнах і кільці, видовищні трюки, красиві образи та неймовірна атмосфера, яка не залишить байдужим нікого. Не пропустіть унікальну можливість побачити перше у Сокалі масштабне шоу повітряних гімнастів та підтримати юних спортсменів. Усі кошти, зібрані з продажу вхідних квитків, будуть передані на благодійний збір. Тож відвідуючи концерт, ви не лише подаруєте собі незабутні емоції, а й зробите добру справу. Чекаємо на вас 16 серпня. Разом творимо диво, підтримуємо талант і допомагаємо тим, хто цього потребує. Народний дім села Поториця. Футбольним фанам Шептицького приготуватися. 15 серпня о 16:00 стадіон «Шахтар» знову оживе. Перший матч сезону в рамках чемпіонату Львівської області другої ліги. «Шахтар» Шептицький, «Богун» Броди. Перша гра команди з новим почесним президентом клубу Орестом Кавецьким. Нам потрібна ваша енергія на трибунах, тож гайда разом заряджати «Шахтар» на перемогу. Це була остання інформація у цьому випуску новин, який підготувала Тетяна Рибка. Бажаємо спокійного дня та лише добрих звісток.
0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Блін, інакше і не скажеш.
4: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує.
4: От халепа.
3: Я просто одним словом.
4: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
5: Ми робимо спорт доступним.
6: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
5: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
6: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
5: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
7: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 12-ту годину сьогоднішнього чудового дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 20 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 754 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північний 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься ясним, а день мине без опадів. Вже завтра, у четвер, 13 серпня, нас очікує дещо інша синоптична картина. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари заступатимуть сонце впродовж усього дня, проте минеться без опадів. Максимальна температура завтра сягатиме 22 градусів із позначкою плюсу у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 9 до 16 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 40 до 70% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у північному напрямку.
7: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Окрема афіша у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Агропідприємство, яке знаходиться у селі Потореця, шукає на роботу тракториста. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Досвід роботи обов'язковий. Звертайтеся за телефоном 073 080 88 20. Кафе «Вулик» запрошує на роботу кухаря та офіціанта. Телефон 067 370 73 68. Повторюю. 067 370 73 68. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру. Бруківки лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. В Манасокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: На календарі 12 серпня, 12 година і вже 23 хвилини по ній на студійному. І це означає, що час розпочинати вашу улюблену програму вітань. Сьогодні не просто середа, а День молоді. Тож вітаємо усіх, хто молодий духом, бо сьогодні ваше свято і неважливо, що написано у паспорті. Між іншим, сьогодні ще й день вінілових платівок, тож час згадати той самий теплий, ламповий душевний звук із легким потріскуванням.

0: щоб свята красиво занотувати, у календар просимо додати Всесвітній день каліграфії. Це чудовий привід виводити вензелі не лише на папері, а й найгарніші слова для тих, кого особливо любите. Ну і звісно ж, вітальна програма вам тут допоможе. Не забудемо і про іменинників сьогоднішнього дня, серед таких Лука, Максим, Валентин та Анатолій. Любі, хай ваші ангели-охоронці працюють без вихідних, а життя грає лише найкращі мелодії і звучить найприємнішими піснями. І тепер, друзі, ваша черга. Не тримайте теплі слова у собі. Передавайте їх улюбленим людям, своїм найближчим. Замовляйте улюблені пісні для гарного настрою. Це можна зробити за звичними контактами. Номер мобільного студії 068-200-24-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук Месенджері. Там залишайте свої повідомлення, на які чекаємо з нетерпінням.
1: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
2: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063 185 45 77.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
5: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
6: Реклама. Радіо Сокаль.
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ. Ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
5: Ну, а ми продовжуємо нашу вітальну програму і маємо сьогодні надзвичайно поважну, світлу та радісну подію. Свій грандіозний 90-літній ювілей святкує чудова людина Бойко Ольга Юріївна. 90 років – це не просто поважна дата, це ціла книга життя, наповнена мудрістю, працею, теплом та неймовірною силою духу. Це цілий вік, пройдений з гідністю та любов'ю до рідних. З цієї особливої нагоди ювілярку від щирого серця із усім теплом і глибокою повагою вітають Ганна Крупняк, а також Віра Криманська разом із дітьми, їхніми родинами та онуками. Дорога Ольго Юріївно, прийміть найщиріше побажання міцного здоров'я, спокою в душі та затишку в оселі. Хай кожен день дарує радість, хай діти та онуки зігрівають увагою і турботою, а Божа благодать завжди буде з вами. Многає і благає літа під мирним та безхмарним українським небом. Сьогодні для вас звучать ці слова від щирих сердець до всієї родини, бо 90 – це мудрість жива, це літопис любові, добра і людини. Нехай вас Господь щодня оберігає своєю любов'ю і ласкою огортає, дарує здоров'я, душевний спокій і благословляє на многі роки. Руки ваші теплі, лагідно цілуєм. Кожну вашу мудрість у душі карбуєм. Хай не знає серце втоми та печалі, щоб у мирі й щасті ви жили й надалі. І на додачу до цих теплих слів від найдорожчих і найрідніших серцю людей наступна святкова композиція із днем народження. Вітаємо ще раз Бойко Ольгу Юріївну.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Ну і наприкінці нашої вітальної програми засилаємо теплу листівочку вітально до Польщі. Сьогодні з іменинами свого друга Максима Шевчука вітає колега. Хоч доля тимчасово занесла його до Польщі, дружба, як то кажуть, відстані не боїться, тож з ним, ангела. Максиму, щиро вітаємо тебе, бажаємо міцного козацького здоров'я, залізного терпіння, витривалості та щоб усе задумане вдавалося легко і невимушено. Хай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, береже на кожній дорозі та підказує вірний шлях.

0: Соколь. З тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа, 12 серпня, 13 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Українцям змінили правила перевірки військово-облікових документів за кордоном. Унікальна операція. Зеленський підтвердив ураження російської військово-морської бази у Новоросійську. У російській ракеті «Монохром» виявили мікрокомп'ютер NVIDIA, який може свідчити про використання штучного інтелекту. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Уряд оновив правила перевірки військово-облікових документів чоловіків віком від 18 до 60 років під час отримання консульських послуг за кордоном. Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України. Цитую. Законом про правовий режим воєнного стану визначено, що для отримання консульських послуг за кордоном чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані пред'явити консулу для перевірки дійсний військово-обліковий документ в електронній формі. Він формується засобами мобільного застосунку «Резерв Плюс», йдеться у повідомленні. Раніше чоловіки віком 18-60 років мали пред'явити сформований не раніше, ніж за 72 години до візиту до консульства чи посольства. Тепер достатньо надати консулу для перевірки документ, дійсний на момент візиту до дипломатичної установи. У консульській дії можуть відмовити, якщо перевірка засвідчила, що єВОД не дійсний, або дані потребують оновлення, заявник не пред'явив дійсний єВОД, у пред'явленому єВОД відсутнє підтвердження актуальності персональних даних. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну серед винятків також і вчинення консульських дій щодо дітей громадян України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства. Якщо немає або немає можливості оновити дані через «Резерв Плюс», МЗС спільно з Міноборони запровадять можливість оновлення даних через консульський облік. Для цього чоловікам необхідно буде стати на нього, якщо особа не перебуває, або активізувати свої дані в дипломатичній установі. Президент України Володимир Зеленський заявив про унікальну операцію по ураженню ворожої військово-морської бази в Новоросійську з використанням реактивних дронів «Паляниця», ракет «Нептун» та морських дронів. Цитую далі. Цієї ночі наші сили оборони України провели унікальну операцію по ураженню військово-морської бази в Новоросійську, останньому основному форпості російського флоту на Чорному морі на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Наші реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по визначених цілях. Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту, повідомив президент. Він подякував воїнам Збройних сил України, Службі безпеки України, розвідникам за влученість і хороші результати. Окупаційний флот і вся інфраструктура, яка його підтримує, не буде в безпеці, поки триває російська агресія. Війну потрібно зупиняти, і всі адекватні пропозиції для дипломатії на столі, наголосив президент. Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України виявили комп'ютерний модуль NVIDIA у складі нової російської крилатої авіаційної ракети С-3071 «Монохром». Використання цього компонента може свідчити про застосування в ракеті технологій штучного інтелекту. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Воєнна розвідка публікує нові дані в розділі «Компоненти зброї» порталу Warji Sanction. Йдеться про 35 електронних компонентів, ідентифікованих у зразках озброєння, застосованих росіянами. Фахівці ГУР та колеги з науково-дослідних установ України продовжують досліджувати російське озброєння та встановлювати Походження його електронної компонентної бази, ці дані допомагають Україні та партнерам виявляти критично важливі іноземні технології, що використовуються в російській зброї та посилюють заходи для блокування їх надходження до Російської Федерації. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Прогнози погоди продовжуємо 13 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 21 градус із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 753 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північний 3 метри за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків до завершення дня небо над нами залишатиметься безхмарним. Вже завтра, у четвер, 13 серпня, слід чекати дещо схожої синоптичної картини, попри те, що день мене без опадів, небо над нами все ж буде захмареним від ранку і до вечора. Максимальна температура завтра сягатиме 22 градусів із позначкою плюс. Вологість повітря колуватиметься від 40 до 80% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у північному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас!
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
0: 063 033 05 90.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама. Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
4: Що ти знову хочеш від мене?
3: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
4: Як не треба?
3: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
4: То де то таке є?
3: Ті, що на старій автостанції.
4: А що то за фірма?
3: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
1: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
5: Реклама. Радіо Сокаль.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Що ж, друзі, ми продовжуємо наш ефір і маємо сьогодні надзвичайно поважну, світлу та радісну подію, свій грандіозний 90-літній ювілей святкує чудова людина Болько Ольга Юріївна, мешканка села Тартаків. 90 років – це не просто поважна дата, це ціла книга, наповнена мудрістю, працею, теплом та неймовірною силою духу. Це цілий вік, пройдений із гідністю та любов'ю. З цієї особливої нагоди ювілярку від щирого серця з усім теплом і глибокою повагою вітають Ганна Крупка і Віра Креманська з дітьми, їх родинами та внуками. Дорога Ольго Юріївно, прийміть найщиріші побажання міцного здоров'я, спокою душі, затишку в оселі, хай кожен день дарує радість. А Божа благодать завжди буде з вами. Многое і благе літа під мирним та безхмарним українським небом. Сьогодні для вас звучать ці слова від щирих сердець, від усієї родини, бо 90 – це мудрість жива, це літопис любові, добра і людини. Нехай вас Господь щодня оберігає своєю любов'ю і ласкою огортає, дарує здоров'я, душевний спокій і благословляє на многі роки. Руки ваші теплі, лагідно цілуєм, кожну вашу мудрість у душі карбуєм, хай не знає серце втоми та печалі, щоб у мирі й щасті ви жили й надалі. І на додачу до цих теплих слів чудове музичне привітання у цей святковий ювілейний день Ганна Крупка і Віра Креманська засилають Ользі Бойко у її день народження.

здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа, 12 серпня, 14 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Росіяни двічі вдарили ракетами по житловому сектору Балаклії. Є постраждалі. Генштаб підтвердив ураження ретранслятора, безпілотників і дронових підрозділів ворога. У Новоросійську роботу зупинили два найбільших зернові термінали після атак на порт. Деталі уже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: У Харківській області російські війська двічі вдарили ракетами по житловому сектору Балаклії. Попередньо постраждали 3 людини. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС в області. Цитую. Сьогодні вранці окупанти завдали ракетного удару по місту Балаклія Ізюмського району. Унаслідок влучання у двоповерховий житловий будинок виникла пожежа. Йдеться у повідомленні. Як вказано, горіли дах будинку та одна з квартир. Згодом ворог завдав повторного ракетного удару по житловому сектору. Пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, зазначили у ДСНС. В одній із будівель, як повідомляється, сталася пожежа. На місці події працювали оперативні підрозділи ДСНС, офіцери, рятувальники, громади, медики та правоохоронці. Загалом, за даними голови Харківської ОВА Олега Синьогубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 9 населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів постраждали 10 людей, серед них і дитина. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження наземного ретранслятора та підрозділів БПС противника. Сили оборони України у ніч на 12 серпня уразили наземний ретранслятор для управління ударними БПЛА типу Герань-Гербера в районі Оленівки тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. Ремонтний підрозділ ворога у районі Маріуполя Донецької області. Місце зосередження особового складу підрозділу безпілотних систем окупантів у районі Мар'ївки Луганської області. Ураження цих об'єктів, як вказано, послаблює спроможності противника здійснювати управління ударними БПЛА, підтримувати справність військової техніки та забезпечувати діяльність своїх підрозділів.
0: До подій у світі.
1: Після нічних ударів українських безпілотників у РФ роботу призупинили дві найбільших зернових термінали Росії в порту Новоросійська. Про це пише Reuters із посиланням на джерела. За їхніми словами, два найбільших зернових термінали Росії в південному порту Новоросійськ призупинили роботу через українські удари. Загалом експортна потужність новоросійського зернового терміналу становить 8,5 мільйонів метричних тонн на рік. За словами співрозмовника агентства, наразі там підраховують оцінку збуту. Натомість у прес-службі Демента Холдінг, яка володіє терміналом, стверджують, вони зазнали невеликої шкоди, але відмовилися розкривати подробиці. Водночас другий великий термінал у Новоросійську з експортною потужністю 7,1 мільйона метричних тонн на рік також призупинив роботу. Росія є найбільшим у світі експортером пшениці, і більша частина цього експорту здійснюється через її чорноморські порти, такі як Новоросійськ. Минулого місяця головна зернова лобістка група Росії попередила, що українські атаки безпілотників можуть найближчим часом закрити експорт зерна через Чорне море. Про це повідомляє Reuters. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 14-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 22 градуси. Із позначкою плюс атмосферний тиск сягає 753 міліметрів ртутного стовпчика, вітер північний 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами залишатиметься ясним. Також день мине без опадів вже завтра, у четвер, 13 серпня, нам слід очікувати дещо іншої синоптичної картини. Небо над нами залишатиметься похмурим, проте опадів не передбачається. Максимальна температура завтра сягатиме 22 градусів із позначкою плюс, вологість повітря коливатиметься від 40 до 65% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у північному напрямку.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
7: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
6: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
7: Тут є простір для творчості.
6: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
7: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
6: він почує саме тебе.
7: Деталі за телефоном 063 033 05 93.
6: 063 033 05 93.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
3: Професійний сервісний центр «Light Service».
2: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
3: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
5: Реклама. Радіо «Сокаль».

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: На календарі 12 серпня, 15 година розпочалася відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Росіяни двічі вдарили ракетами по житловому сектору Балаклії. Є постраждалі. У Києві під час тривоги сталися потужні вибухи, що відомо про наслідки. І у мережі поширюють фейкове відео з нібито забороною української мови в таксі Варшави. Про це далі у випуску. Перед мікрофоном у студії працює Марія Табак. У Харківській області російські війська двічі вдарили ракетами по житловому сектору Балаклії. Попередньо постраждали 3 людини, повідомили у ДСНС області у середу. Сьогодні вранці окупанти завдали ракетного удару по місту Балаклія Ізумського району. Внаслідок влучання у двоповерховий житловий будинок виникла пожежа, йдеться в повідомленні. Як вказано, горіли дах будинку та одна з квартир. Згодом ворог завдав повторного ракетного удару по житловому сектору. Пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, зазначили у ДСНС. В одній із будівель, як повідомляється, сталася пожежа. На місці події працювали оперативні підрозділи ДСНС, офіцер-рятувальник громади, медики та правоохоронці. За даними голови Харківської ОВА Олега Сінігубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 9 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 10 людей, серед них дитина. Сьогодні ж, з його слів, окупанти також вдарили БПЛА по Київському району Харкова, зафіксували влучання на території приватного дому володіння. Інформація про постраждалих не надходила. У Києві від ранку 12 серпня кілька разів лунали вибухи. Чергову тривогу у столиці оголосили через загрозу російських безпілотників. Одному з районів міста впав дрон. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі внаслідок падіння БПЛА пошкоджено нежитлове приміщення. Пожежі немає, екстрені служби прямують на місце, наголосив міський голова. У Києві сирени знову лунали о 12:53. Військові попередили про групу реактивних БПЛА. Зі сходу та півночі місто сколихнули вибухи. Влада заявила про роботу сил ППО. Попередня тривога у Києві, нагадаємо, тривала понад годину від 9:34. До 10:51. Перед тим у столиці прогриміли вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про політ російських реактивних дронів у напрямку Броварів у Київській області. Повідомлялося також про групу реактивних безпілотників на півночі Чернігівської і Черкаської областей, які летіли курсом на Київщину. У мережі поширюють згенероване з допомогою штучного інтелекту фото з нібито написом у таксі Варшава, який закликає українців не розмовляти українською. Зображення виявилося фейковим, створеним для дискредитації українців у Польщі та розпалювання напруги в українсько-польських відносинах. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО. У мережі поширюється згенероване штучним інтелектом фото напису, який нібито помітили в одному з таксі у Варшаві. Українською ви можете говорити пішки, натякаючи, що, мовляв, українцям у Польщі не раді, йдеться в повідомленні. Насправді це фейк, який згенеровано за допомогою нейромережевих інструментів. Це засвідчила перевірка зображення за допомогою спеціальних програм для виявлення підробок і фейків. Російські пропагандисти цілеспрямовано вдаються до подібних маніпуляцій, щоб викривити суспільну думку та штучно розмухати напругу в українсько-польських відносинах, додали у Центрі протидії дезінформації. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Наступний слухайте вже о 16 годині. Над випуском працював

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
6: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
5: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Блін, інакше і не скажеш!
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує!
2: От халепа!
1: Я просто одним словом!
3: Професійний сервісний центр «Light Service». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Продовжуємо наш ефір з афішою. На правах реклами звучатимуть наступні повідомлення випуску. Кафе «Вулик» запрошує на роботу кухаря та офіціанта. Телефон 067-370-70-3-68. 067-370-70-3-68. Агропідприємство, яке знаходиться у селі Потореця, шукає на роботу тракториста. Заробітна плата від 35 тисяч гривень, досвід роботи обов'язковий. Звертайтеся за телефоном 073 080 88 00. 073 080 88 00. І «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лав, квас, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Інформація в межах випуску звучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жбо вже ніде не дуло.
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
6: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
7: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір. І сьогодні знову ж таки про найактуальнішу тему і одну із найбільших проблем, з якими зіткнулася Україна в ході російсько-української війни. Це чим збивати російську балістику країни з найсильнішою в світі ППО. Хто може, але не хоче допомогти Україні, йдеться у статті «Financial Таймс». Тож сьогодні думки, які зібрали медійники під нашим прицілом у програмі «Світові хроніки». Росія зробила ставку на балістичний терор, знову плануючи залишити українців взимку без тепла, води та світла. Проте країни, які мають ППО та перехоплювачі до них, відмовляються допомогти Україні, пишуть медійники. Зокрема, за інформацією Financial Times, віце-президент США Джей Венс особисто просив Володимира Зеленського не бити по танкерах біля терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму на Чорному морі біля Новоросійська. Частка американських компаній у консорціумі біля 22,5%. Адміністрація Трампа вважає, що це українські удари дестабілізують нафтові ринки та завдають шкоди американським компаніям. Україна начебто погодилася, сподіваючись отримати ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів до систем ППО «Петріот». Проте в цьому, як відомо, США нам

0: відмовили. Тож поки Росія змітає з лиця землі українські міста, бо Київ не має чим збивати ворожу балістику, Америка просить Україну ще й не бити по танкерах по Чорному морі. При цьому заплющуючи очі на те, що це саме чергова війна проти Ірану, яку США не можуть ні виграти, ні закінчити, призвела до світової енергетичної кризи та гострого дефіциту важливих видів озброєнь, таких як перехоплювачі РАЗ-3 до Петріот. Минулого тижня президент Зеленський заявляв, що Україна має домовленості зі США про щомісячні постачання Петріотів. Проте, коли ми почнемо отримувати ракети та в якій кількостях, невідомо, адже від літа минулого року їх за європейський кошт купляли європейські країни через натовський механізм «Перл». Водночас нагадаємо, що 11 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська переговорна команда передала американській стороні пропозиції Києва. За словами глави держави, США можуть допомогти нашому захисту, передусім із ППО, тиснути на Росію заради того, щоб плани були інші – готувати закінчення війни, а не затягування. Проте раніше західні ЗМІ повідомляли, що США відмовили Україні в наданні екстреного зимового пакету антибалістики із 300 патріотами, про який Зеленський просив Трампа під час особистої зустрічі в Білому домі наприкінці липня. Пізніше американський президент заявив, що перехоплювачі до Петріот потрібні самим Сполученим Штатам на Близькому Сході, тим самим залишивши Україну сам на сам з російською балістикою, яку нічим збивати. Додамо, що в черговій війні проти Ірану США використали 65% перехоплювачів до систем Петріот. Наприклад, якщо ще на початку цього року на складах Пентагону було близько 2430 ракет до Петріотів, то зараз їх залишилося біля 800. Сполученим Штатам знадобиться понад рік, щоб виробити нові ракети і поповнити запаси. Але це за умови, що не буде загострення війни на Близькому Сході і десь у світі не вибухне ще один конфлікт, резюмують аналітики Financial Times. І сьогодні їх думка звучала в межах програми «Світові хроніки», де ми знову ж таки обговорили одну із найсерйозніших проблем, з якою стикнулася Україна. Чим збивати російську балістику та які країни нам можуть у цьому допомогти?
1: Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі. Програма «Світові хроніки» – інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
0: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір, і сьогодні знову ж таки про найактуальнішу тему і одну із найбільших проблем, з якими зіткнулася Україна в ході російсько-української війни, це чим збивати російську балістику країни з найсильнішою в світі ППО. Хто може, але не хоче допомогти Україні, йдеться у статті Financial Times. Тож сьогодні думки, які зібрали медійники під нашим прицілом у програмі «Світові хроніки». Росія зробила ставку на балістичний терор, знову плануючи залишити українців взимку без тепла, води та світла. Проте країни, які мають ППО та перехоплювачі до них, відмовляються допомогти Україні, пишуть медійники. Зокрема, за інформацією Financial Times, віце-президент США Джей Венс особисто просив Володимира Зеленського не бити по танкерах біля терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму на Чорному морі біля Новоросійська. Частка американських компаній у консорціумі біля 22,5%. Адміністрація Трампа вважає, що це українські удари дестабілізують нафтові ринки та завдають шкоди американським компаніям. Україна начебто погодилася, сподіваючись отримати ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів до систем ППО «Петріот». Проте в цьому, як відомо, США нам відмовили. Тож поки Росія змітає з лиця землі українські міста, бо Київ не має чим збивати ворожу балістику. Америка просить Україну ще й не бити по танкерах по Чорному морі. При цьому заплющуючи очі на те, що це саме чергова війна проти Ірану, яку США не можуть ні виграти, ні закінчити, призвела до світової енергетичної кризи та гострого дефіциту важливих видів озброєнь, таких як перехоплювачі РАЗ-3 до Петріот. Минулого тижня президент Зеленський заявляв, що Україна має домовленості зі США про щомісячні постачання Петріотів. Проте, коли ми почнемо отримувати ракети та в якій кількостях, невідомо, адже від літа минулого року їх за європейський кошт купляли європейські країни через натовський механізм «Перл». Водночас нагадаємо, що 11 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська переговорна команда передала американській стороні пропозиції Києва. За словами глави держави, США можуть допомогти нашому захисту, передусім із ППО, тиснути на Росію заради того, щоб плани були інші – готувати закінчення війни, а не затягування. Проте раніше західні ЗМІ повідомляли, що США відмовили Україні в наданні екстреного зимового пакету антибалістики із 300 патріотами, про який Зеленський просив Трампа під час особистої зустрічі в Білому домі наприкінці липня. Пізніше американський президент заявив, що перехоплювачі до Петріот потрібні самим Сполученим Штатам на Близькому Сході, тим самим залишивши Україну сам на сам з російською балістикою, яку нічим збивати. Додамо, що в черговій війні проти Ірану США використали 65% перехоплювачів до систем Петріот. Наприклад, якщо ще на початку цього року на складах Пентагону було близько 2430 ракет до Петріотів, то зараз їх залишилося біля 800. Сполученим Штатам знадобиться понад рік, щоб виробити нові ракети і поповнити запаси. Але це за умови, що не буде загострення війни на Близькому Сході і десь у світі не вибухне ще один конфлікт, резюмують аналітики Financial Times. І сьогодні їх думка звучала в межах програми «Світові хроніки», де ми знову ж таки обговорили одну із найсерйозніших проблем, з якою стикнулася Україна. Чим збивати російську балістику та які країни нам можуть у цьому допомогти?
1: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
1: Рятувальники надали допомогу з відкривання дверей дерев'яного житлового будинку, де потребував допомоги чоловік. У селі Варяш розпочали роботи зі збереження костелу Святого Марка. Заклади освіти Шептицької громади активно готуються до нового навчального року. До Радехівської міської ради завітав представник 77-ї окремої аеромобільної бригади батальйону безпілотних систем. У Добротворі стартували ігри сміливих, масштабна спортивна подія, яка об'єднує команди підприємства ДТЕК «Енерго», ветеранів, військових та представників громади. Та в Україні відзначають День молоді. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Триває 1631 доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту. Про основне за минулу добу у нашому регіоні повідомив начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Так, рятувальники Шептицького району здійснили один виїзд у селі Сілець на вулиці Присілок Груби. Рятувальники надали допомогу з відкривання дверей дерев'яного житлового будинку, де потребував допомоги чоловік 1957 року народження. Пожежно-рятувальне відділення спільно з медиками за допомогою медичних нож транспортувало чоловіка до карети швидкої медичної допомоги. Потерпілого госпіталізували до Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи з діагнозом інсульт. У селі Варяш розпочали роботи зі збереження костелу Святого Марка, збудованого наприкінці 17-го у першій половині 18-го століття. Фахівці з України та Польщі обстежили стан пам'ятки та збирають дані для проєктування нового даху і проведення протиаварійних робіт. Про це повідомили 11 серпня в інституті Полоніка. На початку серпня територію навколо костелу поприбирали та очистили інтер'єр. Під час робіт українські та польські архітектори і конструктори оглянули мури храму та визначили, які роботи необхідно провести, щоб убезпечити споруду від подальшого руйнування. Зібрані під час обстеження дані використають для підготовки проєктної документації щодо конструкції даху та накриття костелу. Роботи проводять у межах проєкту «Україна Варяш», «Костел Святого Марка 1693-1750», консерваційні та протиаварійні роботи. Проєкт фінансують, зокрема, коштом Міністерства культури та національної спадщини Польщі в межах програми охорони культурної спадщини за кордоном. Йдеться про 242 тисячі злотих, які виділив Мінкульт Польщі наприкінці 2025 року. Костел Святого Марка у Варяжі має значну мистецьку та історичну цінність. Автором його проєкту вважають Яна Міхала Лінка, одного з архітекторів Замостя. Осередок колегіуму «Приятів» у Варяжі, до якого входили колегіум і костел, заснували у 1688 році. У 1770-х роках у місцевій школі навчалося понад 300 учнів, яких навчали 15 викладачів. У 1784 році австрійська влада ліквідувала навчальний заклад, а шкільні будівлі перейшли у власність держави. Упродовж 19 століття приміщення колишнього колегіуму використовували для різних потреб, зокрема, як житлові та торговельні. Наприкінці століття там знову відкрили школу. Після того, як у 1951 році Варяш опинився у складі СРСР, костел переобладнали під склад, а частину будівель колегіуму розібрали. У 1983 році під час невдало проведеного ремонту обвалилися дахи костелу. Унаслідок цього було зруйноване склепіння нави та пошкоджені інші частини споруди. Нині храм перебуває у стані часткової руїни, а його інтер'єр майже повністю знищений. Заклади освіти Шептицької громади активно готуються до нового навчального року. Про це на щовівторковій нараді у Шептицькій міській раді повідомив начальник відділу освіти Ігор Гомонко. За його словами, наразі триває комплектація класів. Кількість школярів у громаді вже сягає близько 8 тисяч і продовжує зростати за рахунок нових учнів, зокрема дітей внутрішньопереміщених осіб. При цьому все більше родин обирають для дітей очний формат навчання замість дистанційного, зазначає Ігор Іванович. У закладах освіти тривають ремонтні роботи. У ліцеї імені Тараса Городецького ремонтують навчальні кабінети, завершують розробку проєктно-кошторисної документації для оновлення харчоблоку. Як повідомив Ігор Гомонко, до кінця тижня проєкт планують подати на експертизу, після чого перейти до підготовки тендеру. У гімназії імені родини Луговських найближчим часом підрядник має завершити монтаж обладнання у харчоблоці. Також, за словами начальника відділу освіти, у гімназіях номер 8 та 12 уже визначили виконавця робіт з облаштування навчальних стім-лабораторій. Напередодні до Радехівської міської ради завітав представник 77-ї окремої аеромобільної бригади батальйону безпілотних систем. Під час зустрічі військовий висловив вдячність громаді за підтримку та надану у 2026 році субвенцію з місцевого бюджету. Зустріч стала нагодою обговорити подальшу співпрацю та взаємодію з бригадою. Як зазначили у Радехівській міській раді, підтримка захисників і захисниць залишається одним із пріоритетів роботи громади. Уже сьогодні Добротвір приймає масштабну спортивну подію, яка об'єднає команди підприємств ДЕК «Енерго», ветеранів, військових та представників громади. Попереду два дні змагань командного духу, підтримки та яскравих емоцій, участь у яких візьмуть 18 команд підприємств ДЕК «Енерго» та Добротвірської громади, які об'єднаються заради спорту, командної взаємодії та спільної доброї справи. Важливою складовою ігор сміливих стане благодійний збір коштів на закупівлю реабілітаційного обладнання для Добротвірської лікарні, яке допомагатиме ветеранам громади у відновленні та поверненні до повноцінного життя. Особливим символом підтримки стане мотопробіг «Шлях підтримки», присвячений українським захисникам і ветеранам. Серед учасників змагань – 38 ветеранів компанії, які разом зі своїми командами вийдуть на спортивні майданчики, демонструючи силу характеру, витримку та командний дух. Протягом двох днів учасники змагатимуться у 16 спортивних дисциплінах від шахів до висловлення. А команда Добротвірської ТЕС та Добротвірської громади братиме участь у всіх видах спорту. На гостей також чекатиме насичена програма, майстер-класи із стрейчингу, польова кухня, виступи народних музик та гурту «Січ», дитяча зона з атракціонами та аквагримом, багато спортивних емоцій, азарту та гарного настрою. Жителів громади запрошують долучитися до події, підтримати спортсменів, провести час разом із родиною та стати частиною ініціативи, де спорт об'єднує, а підтримка перетворюється на справжню допомогу ветеранам і захисникам. Молодість – це час, коли народжуються великі мрії та сміливі ідеї. Але сьогодні українська молодь доводить, що це ще й час відповідальності, мужності. Дякуємо кожній молодій людині, хто волонтерить, допомагає нашим захисникам, підтримує тих, хто цього потребує, бере участь у житті громад та робить добрі справи. Особлива вдячність молодим захисникам і захисницям України, які стали на оборону нашої держави. Завдяки вашій мужності ми маємо можливість навчатися, працювати, зустрічатися, мріяти і будувати майбутнє. Ви не просто майбутнє наших громад та країни, ви її сьогодення. Ви вже сьогодні творите зміни своїми вчинками, вибором і небайдужістю. Бажаємо вам не втрачати віру у себе, сміливо йти до своїх цілей, знаходити можливості навіть у найскладніші часи та завжди залишатися людьми, яким не байдуже. Нехай ваші мрії обов'язково здійсняться, а найзаповітніша мрія кожного українця – мир і перемога – якнайшвидше стане реальністю.
0: Оголошення.
1: До уваги жителів Добротвірської громади. З метою забезпечення зручного доступу до послуг 20 серпня працюватиме представництво регіонального сервісного центру, головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у Львівській області та здійснюватиме обмін посвідчень водія та реєстрацію транспортних засобів. Послуги надаватимуться за попереднім записом, який здійснюється за номером телефону 098 521 2201. 17 та 18 серпня у Шептицькій громаді не буде газу. З 9.00 17 серпня до 17.00 18 серпня буде припинено подачу газу споживачам наступних населених пунктів: Шептицький, Соснівка, Гірник, Сілець, Межиріччя, Бандюга, Волсвин, Городище, Велике, Острів, Борятин, Добрячин, Бережне і Рудки. Відключення газопостачання відбувається згідно із затвердженим планом графіком проведення планово-профілактичних зупинок західних лінійного виробничого управління магістральних газопроводів, про що повідомляє Шептицьке управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України». Радехівська міська рада проводить опитування, щоб виявити реальні потреби маломобільних груп населення. Ваша участь допоможе нам побачити локальні проблеми від складних ділянок тротуарів чи відсутності понижень бордюрів до доступності ЦНАПу, лікарень, шкіл та громадського транспорту у місті Радехів та селах громади. Заповнення анкети займе 5 хвилин, а кожна відповідь – це реальний внесок у розбудову відкритої, зручної та доступної радехівської громади. Пройти опитування можна за посиланням, розміщеним на Facebook-сторінці Радехівської міської ради.
0: Декілька анонсів.
1: Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «Тібі Тім» запрошують на благодійний концерт «Ритми Бугу», який відбудеться 16 серпня о 18:00 на набережні річки Західний Буг біля байдаркового центру. На вас чекає якісна музика від талановитих артистів, незабутні емоції, тепла атмосфера, благодійний аукціон із цікавими лотами, а також фотозона та бар, де за донат можна буде придбати смаколики і напої. Усі зібрані кошти спрямують на благодійність, тож приходьте відпочити та підтримати важливу справу. Запрошуємо вас на шоу повітряної гімнастики, де сила, грація та мистецтво оживають високо над сценою. 16 серпня вихованці шкіл повітряної гімнастики «Про Аерозон» та «Валькірія» представлять яскраву концертну програму, над якою наполегливо працювали протягом року. На вас чекають захопливі виступи на повітряних полотнах і кільці, видовищні трюки, красиві образи та неймовірна атмосфера, яка не залишить байдужим нікого. Не пропустіть унікальну можливість побачити перше у Сокалі – масштабне шоу повітряних гімнастів та підтримати юних спортсменів. Усі кошти, зібрані з продажу вхідних квитків, будуть передані на благодійний збір. Тож, відвідуючи концерт, ви не лише подаруєте собі незабутні емоції, а й зробите добру справу. Чекаємо на вас 16 серпня. Разом творимо диво, підтримуємо талант і допомагаємо тим, хто цього потребує. Народний дім села Потореця. Футбольним фанатам Шептицького приготуватися. 15 серпня о 16:00 стадіон «Шахтар» знову оживе. Перший матч сезону в рамках чемпіонату Львівської області другої ліги. «Шахтар» Шептицький, «Богун» Броди. Перша гра команди з новим почесним президентом клубу Орестом Кавецьким. Нам потрібна ваша енергія на трибунах, тож гайда разом заряджати «Шахтар» на перемогу. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію радіо «Сокаль» у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

спалахи блиском в очах, та ми все рівно йдем. Час роками гартує, наче вогнем нас. Рухаюсь мовчки, аби втримати цей темп. День за днем так, та в лабіринті досі темно. Світ ніби виставив ліміт, хто вистрілить, а хто ні. Тонкий під ногами лід, і дороги знову не ті. Крокуй за мріями вслід, не зупиняй.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості.
0: Свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 93.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

Продовжуємо наш ефір з афішою. На правах реклами звучатимуть наступні повідомлення випуску. Кафе «Вулик» запрошує на роботу кухаря та офіціанта. Телефон 067-370-70-368. 067-370-70-368. Агропідприємство, яке знаходиться у селі Потореця, шукає на роботу тракториста. Заробітна плата від 35 тисяч гривень, досвід роботи обов'язковий. Звертайтеся за телефоном 073 080 88 00. 073 080 88 00. І «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Можиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Інформація в межах випуску звучала на правах реклами.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.

0: Твій голос може стати новим голосом Радіо Сокаль.
1: Запрошуємо в команду ведучого ефіру.
0: Тут народжуються ідеї, які чують тисячі.
1: Тут є простір для творчості,
0: свобода експериментів і команда, яка заряджає натхненням. Ходи до нас.
1: Можливо, наступного разу, коли хтось увімкне радіо,
0: він почує саме тебе.
1: Деталі за телефоном 063 033 05 93
0: 063 033 05 93.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
1: Рятувальники надали допомогу з відкривання дверей дерев'яного житлового будинку, де потребував допомоги чоловік. У селі Варяш розпочали роботи зі збереження костелу Святого Марка. Заклади освіти Шептицької громади активно готуються до нового навчального року. До Радехівської міської ради завітав представник 77-ї окремої аеромобільної бригади батальйону безпілотних систем. У Добротворі стартували ігри сміливих, масштабна спортивна подія, яка об'єднує команди підприємства ДТЕК «Енерго», ветеранів, військових та представників громади. Та в Україні відзначають День молоді. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Триває 1631 доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту. Про основне за минулу добу у нашому регіоні повідомив начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Так, рятувальники Шептицького району здійснили один виїзд у селі Сілець на вулиці Присілок Груби. Рятувальники надали допомогу з відкривання дверей дерев'яного житлового будинку, де потребував допомоги чоловік 1957 року народження. Пожежно-рятувальне відділення спільно з медиками за допомогою медичних нож транспортувало чоловіка до карети швидкої медичної допомоги. Потерпілого госпіталізували до Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи з діагнозом інсульт. У селі Варяш розпочали роботи зі збереження костелу Святого Марка, збудованого наприкінці 17-го у першій половині 18-го століття. Фахівці з України та Польщі обстежили стан пам'ятки та збирають дані для проєктування нового даху і проведення протиаварійних робіт. Про це повідомили 11 серпня в інституті Полоніка. На початку серпня територію навколо костелу поприбирали та очистили інтер'єр. Під час робіт українські та польські архітектори і конструктори оглянули мури храму та визначили, які роботи необхідно провести, щоб убезпечити споруду від подальшого руйнування. Зібрані під час обстеження дані використають для підготовки проєктної документації щодо конструкції даху та накриття костелу. Роботи проводять у межах проєкту «Україна – Варяш», «Костел Святого Марка» 1693-1750, консерваційні та протиаварійні роботи. Проєкт фінансують, зокрема, коштом Міністерства культури та національної спадщини Польщі в межах програми охорони культурної спадщини за кордоном. Йдеться про 242 тисячі злотих, які виділив Мінкульт Польщі наприкінці 2025 року. Костел Святого Марка у Варяжі має значну мистецьку та історичну цінність. Автором його проєкту вважають Яна Міхала Лінка, одного з архітекторів Замостя. Осередок колегіуму «Приятів» у Варяжі, до якого входили колегіум і костел, заснували у 1688 році. У 1770-х роках у місцевій школі навчалося понад 300 учнів, яких навчали 15 викладачів. У 1784 році австрійська влада ліквідувала навчальний заклад, а шкільні будівлі перейшли у власність держави. Упродовж 19 століття приміщення колишнього колегіуму використовували для різних потреб, зокрема, як житлові та торговельні. Наприкінці століття там знову відкрили школу. Після того, як у 1951 році Варяш опинився у складі СРСР, костел переобладнали під склад, а частину будівель колегіуму розібрали. У 1983 році під час невдало проведеного ремонту обвалилися дахи костелу. Унаслідок цього було зруйноване склепіння нави та пошкоджені інші частини споруди. Нині храм перебуває у стані часткової руїни, а його інтер'єр майже повністю знищений. Заклади освіти Шептицької громади активно готуються до нового навчального року. Про це на щовівторковій нараді у Шептицькій міській раді повідомив начальник відділу освіти Ігор Гомонко. За його словами, наразі триває комплектація класів. Кількість школярів у громаді вже сягає близько 8 тисяч і продовжує зростати за рахунок нових учнів, зокрема дітей внутрішньопереміщених осіб. При цьому все більше родин обирають для дітей очний формат навчання замість дистанційного, зазначає Ігор Іванович. У закладах освіти тривають і ремонтні роботи. У ліцеї імені Тараса Городецького ремонтують навчальні кабінети, завершують розробку проєктно-кошторисної документації для оновлення харчоблоку. Як повідомив Ігор Гомонко, до кінця тижня проєкт планують подати на експертизу, після чого перейти до підготовки тендеру. У гімназії імені родини Луговських найближчим часом підрядник має завершити монтаж обладнання у харчоблоці. Також, за словами начальника відділу освіти, у гімназіях номер 8 та 12 уже визначили виконавця робіт з облаштування навчальних STEM-лабораторій. Напередодні до Радехівської міської ради завітав представник 77-ї окремої аеромобільної бригади батальйону безпілотних систем. Під час зустрічі військовий висловив вдячність громаді за підтримку та надану у 2026 році субвенцію з місцевого бюджету. Зустріч стала нагодою обговорити подальшу співпрацю та взаємодію з бригадою. Як зазначили у Радехівській міській раді, підтримка захисників і захисниць залишається одним із пріоритетів роботи громади. Уже сьогодні Добротвір приймає масштабну спортивну подію, яка об'єднає команди підприємств ДЕК «Енерго», ветеранів, військових та представників громади. Попереду два дні змагань командного духу, підтримки та яскравих емоцій, участь у яких візьмуть 18 команд підприємств ДЕК «Енерго» та Добротвірської громади, які об'єднаються заради спорту, командної взаємодії та спільної доброї справи. Важливою складовою ігор сміливих стане благодійний збір коштів на закупівлю реабілітаційного обладнання для Добротвірської лікарні, яке допомагатиме ветеранам громади у відновленні та поверненні до повноцінного життя. Особливим символом підтримки стане мотопробіг «Шлях підтримки», присвячений українським захисникам і ветеранам. Серед учасників змагань – 38 ветеранів компанії, які разом зі своїми командами вийдуть на спортивні майданчики, демонструючи силу характеру, витримку та командний дух. Протягом двох днів учасники змагатимуться у 16 спортивних дисциплінах від шахів до веслування, а команда Добротвірської ТЕС та Добротвірської громади братиме участь у всіх видах спорту. На гостей також чекатиме насичена програма, майстер-класи із стрейчингу, польова кухня, виступи народних музик та гурту «Січ», дитяча зона з атракціонами та аквагримом, багато спортивних емоцій, азарту та гарного настрою. Жителів громади запрошують долучитися до події, підтримати спортсменів, провести час разом із родиною та стати частиною ініціативи, де спорт об'єднує, а підтримка перетворюється на справжню допомогу ветеранам і захисникам. Молодість – це час, коли народжуються великі мрії та сміливі ідеї. Але сьогодні українська молодь доводить, що це ще й час відповідальності, мужності. Дякуємо кожній молодій людині, хто волонтерить, допомагає нашим захисникам, підтримує тих, хто цього потребує, бере участь у житті громад та робить добрі справи. Особлива вдячність молодим захисникам і захисницям України, які стали на оборону нашої держави. Завдяки вашій мужності ми маємо можливість навчатися, працювати, зустрічатися, мріяти і будувати майбутнє. Ви не просто майбутнє наших громад та країни, ви її сьогодення. Ви вже сьогодні творите зміни своїми вчинками, вибором і небайдужістю. Бажаємо вам не втрачати віру у себе, сміливо йти до своїх цілей, знаходити можливості навіть у найскладніші часи та завжди залишатися людьми, яким не байдуже. Нехай ваші мрії обов'язково здійсняться, а найзаповітніша мрія кожного українця – мир і перемога – якнайшвидше стане реальністю.
0: Оголошення.
1: До уваги жителів Добротвірської громади. З метою забезпечення зручного доступу до послуг 20 серпня працюватиме представництво регіонального сервісного центру, головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у Львівській області та здійснюватиме обмін посвідчень водія та реєстрацію транспортних засобів. Послуги надаватимуться за попереднім записом, який здійснюється за номером телефону 098-521-2201. 17 та 18 серпня у Шептицькій громаді не буде газу. З 9.00 17 серпня до 17.00 18 серпня буде припинено подачу газу споживачам наступних населених пунктів: Шептицький, Соснівка, Гірник, Сілець, Межиріччя, Бандюга, Волсвин, Городище, Велике, Острів, Борятин, Добрячин, Бережне і Рудки. Відключення газопостачання відбувається згідно із затвердженим планом графіком проведення планово-профілактичних зупинок західних лінійного виробничого управління магістральних газопроводів, про що повідомляє Шептицьке управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України». Радехівська міська рада проводить опитування, щоб виявити реальні потреби маломобільних груп населення. Ваша участь допоможе нам побачити локальні проблеми від складних ділянок тротуарів чи відсутності понижень бордюрів до доступності ЦНАПу, лікарень, шкіл та громадського транспорту у місті Радехів та селах громади. Заповнення анкети займе 5 хвилин, а кожна відповідь – це реальний внесок у розбудову відкритої, зручної та доступної радехівської громади. Пройти опитування можна за посиланням, розміщеним на Facebook-сторінці Радехівської міської ради.
0: Декілька анонсів.
1: Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «Тібі Тім» запрошують на благодійний концерт «Ритми Бугу», який відбудеться 16 серпня о 18:00 на набережні річки Західний Буг біля байдаркового центру. На вас чекає якісна музика від талановитих артистів, незабутні емоції, тепла атмосфера, благодійний аукціон із цікавими лотами, а також фотозона та бар, де за донат можна буде придбати смаколики і напої. Усі зібрані кошти спрямують на благодійність, тож приходьте відпочити та підтримати важливу справу. Запрошуємо вас на шоу повітряної гімнастики, де сила, грація та мистецтво оживають високо над сценою. 16 серпня вихованці шкіл повітряної гімнастики «Про Аерозон» та «Валькірія» представлять яскраву концертну програму, над якою наполегливо працювали протягом року. На вас чекають захопливі виступи на повітряних полотнах і кільці, видовищні трюки, красиві образи та неймовірна атмосфера, яка не залишить байдужим нікого. Не пропустіть унікальну можливість побачити перше у Сокалі масштабне шоу повітряних гімнастів та підтримати юних спортсменів. Усі кошти, зібрані з продажу вхідних квитків, будуть передані на благодійний збір. Тож, відвідуючи концерт, ви не лише подаруєте собі незабутні емоції, а й зробите добру справу. Чекаємо на вас 16 серпня. Разом творимо диво, підтримуємо талант і допомагаємо тим, хто цього потребує. Народний дім села Потореця. Футбольним фанатам Шептицького приготуватися. 15 серпня о 16:00 стадіон «Шахтар» знову оживе. Перший матч сезону в рамках чемпіонату Львівської області другої ліги. «Шахтар» Шептицький, «Богун» Броди. Перша гра команди з новим почесним президентом клубу Орестом Кавецьким. Нам потрібна ваша енергія на трибунах, тож гайда разом заряджати «Шахтар» на перемогу. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію радіо «Сокаль» у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну!

Сойдає ніч, зорю Карпат несе до полонин. Повторить знов луна 100 крат. Тобі я брат, мені ти брат, вона ще батько крат.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

0: Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Варязької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Софія Закревська та Софія Городько. Що там у тебе? Все гуд, їду працювати. Бережи себе. У тебе там є свій ангелик. Ми хвилюємося. І тиша. Вона як прірва. Це коротка переписка батька з сином, героєм Дмитром Желіском. Про службу за контрактом Дмитро задумувався ще з літа 2021 року, пригадує тато Дмитра Сергій. Прийшов перший відділ Червоноградського ТЦК та СП і почав проходити військово-лікарську комісію. Що у нього був рахіт, старався не показувати. Хотів у 80-ту бригаду. Але проблеми з грудною кліткою в бригаді помітили та не взяли. Возили ще по багатьох бригадах і там не брали через той дефект. Дмитро підписав контракт з 95-ю окремою десантною штурмовою бригадою у вересні 2021 року. Тато прочитав смс в телефоні і стерп. «Ти здурів? Вернись і порви! Тільки не 95-та ДШВ. Вони ж завжди перші!» А він відписав, що, мабуть, здурів, але йому тут все подобається. І це його остаточне рішення. Спочатку було навчання, а в листопаді уже був на сході. Його 13-й окремий десантно-штурмовий батальйон базувався біля Нью-Йорка Донецької області. Тоді це ще було АТО. Ніхто не сподівався, що почнеться війна. А 14 лютого у нього в руках був квиток додому, який так грів душу і радував нас. Він мав піти у відставку. Наказ квитки здати прозвучав несподівано, говорить батько.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: 24 лютого від нього прийшло голосове повідомлення татові. Я вас всіх люблю. Неможливо уявити, як було страшно саме там, на лінії зіткнення, почути це жахливе слово «війна». А пізніше він радісно кричав у трубку. «Ми відбили щастя! Тато, ти чуєш?» 28 лютого 2022-го. П'ятий день війни. Ввечері позвонив командир і подякував за сина воїна, який під артобстрілом не злякався, виліз з бліндажа і відпрацював мінометом. Хоча в його задачі входило подавати набої. Він прикрив хлопців під час шквального обстрілу, не давши ворогу змогти перейти лінію оборони. Завдяки цьому змогли втримати позиції і відстояти щастя. А далі понеслося. Як ти? Все ок, завтра виїжджаємо. Кидай смайлик хоча б через кожних 3-4 години. Хоча б крапку, хоча б щось. Ми хвилюємося, згадує батько.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Дмитро Сергійович Желіско народився 13 червня 2001 року в місті Червоноград. В дитинстві часто приїжджав до села Русин, де проживала його бабуся. Дмитро був непосидючим, жвавим хлопчиною. Мав багато друзів серед місцевих дітлахів, часто грав з ними рухливі ігри. Особливо любив футбол. І у школу почав ходити разом із сільськими друзями. В перший клас Дмитро у 2007-му пішов до Варязької загальноосвітньої школи. Навчався з 1 по 4 клас. Згадують його як веселого, життєрадісного учня. Дмитро добре вчився. Не любив багато читати, бо не міг сидіти довго за одною роботою, адже улюбленим предметом завжди була фізкультура і трудове навчання. Він був першим, хто біг за м'ячем, першим у бігу. Ще Дмитро цікавився машинами, інструментами. Після закінчення 4 класу родина Жалізько переїхала до Червонограда, де він продовжив навчання у загальноосвітній школі номер 2. Тут Дмитро провчився з 5 по 7 клас. Згодом разом з мамою повернувся знову до села Русин і продовжив навчання у Варіжській загальноосвітній школі. На цей час Дмитро був учнем 8 класу. Це вже був інший хлопчина. Серйозний, цілеспрямований, проте такий же веселий, яким його пам'ятали з початкових класів.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Пам'ятаю, як поріг класу переступив худорлявий хлопчина з великими очима. Це був новий учень у моєму 8 класі. Дмитро Жалізько, пригадує класний керівник Надія Кріцак. Дмитро був добрим і щирим. Це проявлялося в намаганнях підтримати товаришів, допомогти однокласникам. Також був справедливим та вимогливим. Причому не лише до інших, а й до себе. У будь-якій ситуації займав сторону правди, не терпів брехні та підлабузництва. Саме ці риси допомогли Дмитру завоювати хороше ставлення до себе в однокласників. А ще він був веселим та дотепним. Там, де був Дмитро, завжди лунав сміх. Він міг підняти настрій будь-кому. Юнак виділявся наполегливістю та впертістю, яка проявлялася в його рішучості. Він чітко знав, чого прагне та як цього досягти. Не боявся ніякої роботи, чи то прибирання в класі, чи то прибирання території школи, чи то роботи по господарству. Мав загострене почуття справедливості. Вмів визнавати свою помилку. Найбільше не хотів засмучувати маму. Пригадую, продовжує Надія Ярославівна, як він просив мене не повідомляти їй про якийсь свій нехороший вчинок і пообіцяв більше нічого такого не робити. Це сталося ще на початку навчання у класі. Я йому повірила. І з того часу Дмитро жодного разу не зробив нічого, за що б у мене виникла потреба зателефонувати мамі. Хіба подякувати їй за виховання сина.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Діма завжди був добрим і не боявся пробувати щось нове. І він міг розвеселити будь-кого всього одним словом – був живчиком. Таких, як Дмитро, ще треба було пошукати. Він був впертим, впевнено йшов до поставленої перед собою цілі, незважаючи ні на що. Це була та риса характеру, яка відрізняла його від усіх. Був людиною слова. Згадує про воїна однокласник Назар Речковський. А однокласниця Світлана Ціона додає – він завжди був на позитиві. Своїми жартами розвеселяв інших. Не боявся брати відповідальності за свої вчинки. Був частинкою нашої шкільної сім'ї. Незважаючи на те, що ми вчилися разом не дуже довго, після закінчення школи ми підтримували спілкування. Неодноразово домовлялися про зустріч. Проте, перебуваючи в різних містах, зустрітися нам так і не вдалося. Він пішов. На жаль, назавжди. Захищати нас та Україну ціною власного життя. Пригадую, Діма в школі за її межами завжди був компанійським. Думаю, що надалі після школи йому це значно помогло в житті і в службі. Однодумців і людей зі спільними інтересами він завжди міг знайти і мав поруч. Також пригадую його тягу до футболу. Практично в усіх випадках при нагоді він був перший із нападаючих. Тому в спогадах у мене Дмитро завжди енергійний. Не міг сидіти на місці. Він той, хто завжди старався бути на позитиві та передавати його іншим, розповідає однокласник Ростислав Горбай. А Сашко Соколовський зізнається. Він знаходив спільну мову з усіма, був завжди позитивним. Звісно, я не пам'ятаю всього, але те, що він був хорошим другом та співрозмовником, не забуду. У моїх спогадах Дмитро завжди усміхнений. Пам'ятаю, що за своєю природою був досить таки бунтівним, але зумів поєднати у собі цю рису з великою добротою до інших. Усі в класі були до нього прихильними, бо Дмитро міг знайти з нами всіма спільну мову чи видати якийсь дотепний жарт. Я особисто не була в близьких дружніх стосунках з Дмитром, але пам'ятаю, що він був завжди непідробним, щирим, говорить Анна Городецька.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: У після школи – навчання в Червоноградському гірничо-будівельному ліцеї. Працював на шахті «Відродження» ДП «Львіввугілля». Справжній патріот своєї батьківщини. Дмитро не зміг спокійно працювати на роботі, коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну, ставши на захист батьківщини в складі 95-ї десантно-штурмової бригади. Тієї, що завжди перша, як казав батько воїна. Під час бойових дій Дмитро Желізко брав участь у боях на найгарячіших напрямках фронту. Нью-Йорк, Щастя, Горлівка, Волноваха. 25 лютого разом із бійцями визволили Щастя. Згодом брав участь в боях за Волноваху та біля Луганська. В селі Довгеньке, поблизу Ізюму, де Дмитро прийняв останній бій, підрозділ зайшов 20 березня. Окупалися. Ворог на той момент уже був в місті Ізюм. Хлопці тримали позиції, щоб не пустити загарбників далі. Одночасно підтягувалася ще одна дивізія ворога зі сторони Лимана. 25 березня поступила вказівка розвернути міномети, щоб прикрити дорогу Ізюм-Слов'янськ. Кожен із хлопців уже добре знав, що потрібно робити. Дмитро вскочив за кермо свого ГАЗ-66, а командир зайняв пасажирське місце. Поруч два українські танки вийшли з посадки. І в цей момент налетів ворожий Су-27. Відкрив вогонь, зупиняючи наші танки і визначив місце положення мінометного розрахунку. Зайшов на одне коло, він пустив ракети по хлопцях. Діма подзвонив, як завжди. Він щодня консультувався з татом і розповідав про те, як пройшов день. Але цього разу тато почув лише одну фразу. «Я вас люблю. З нами Бог». І тріски в телефоні. Тріщало так, немов горіло багаття. І телефон затих.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Очікування. Немає зв'язку. Куди бігти, кого питати, де він? Доба пройшла. Потім, перебираючи номери, з яких Дімка дзвонив, коли не міг набрати зі свого телефону, тато знайшов номер побратима і набрав. Відповідь обірвала час і звалила небо на голову. Він сидить в згорілому шишарику. Я в бинокль його бачу, а забрати з поля бою не можемо. Криють. Тата було втримати майже нереально. Слова, що не можна ризикувати живими, на нього не діяли. Він рвався забрати сина. Відпрошувався у свого комбата, шукав транспорт, знайшов і геоточку, та з поля бою Дмитра вже забрати не було як. 5 днів. 5 довжелезних днів на полі бою. Потім ми його шукали в Дніпрі по всіх моргах. Після десятків набраних номерів одна молоденька судмедексперт, яку визвонив серед ночі, сказала, що був невідомий обгорілий хлопчик з покрученим жетоном в грудях. З болем, говорить батько. Дзвінок телефона зупинив його уже в дорозі. Повідомили, що хлопців забрали волонтери і везуть у Львівську область. Їх 17. Знову пошуки, знову очікування. Хоронили героя на 9-й день. Свій вічний спочинок воїн віднайшов на кладовищі рідного села Русин.

світлій пам'яті героя Дмитра Желізка присвячується. 2001-2022. Назавжди 21. Указом президента України про відзначення державними нагородами України від 17 січня 2023 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Дмитра Желізка, старшого солдата, нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: нові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
2: рятувальники надали допомогу з відкривання дверей дерев'яного житлового будинку, де потребував допомоги чоловік. У селі Варяш розпочали роботи зі збереження костелу Святого Марка. Заклади освіти Шептицької громади активно готуються до нового навчального року. До Радехівської міської ради завітав представник 77-ї окремої аеромобільної бригади батальйону безпілотних систем. У Добротворі стартували ігри сміливих, масштабна спорт. Активна подія, яка об'єднує команди підприємства ДТЕК «Енерго», ветеранів, військових та представників громади. Та в Україні відзначають День молоді. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Триває 1631 доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту. Про основне за минулу добу у нашому регіоні повідомив начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Так, рятувальники Шептицького району здійснили один виїзд у селі Сілець на вулиці Присілок Груби. Рятувальники надали допомогу з відкривання дверей дерев'яного житлового будинку, де потребував допомоги чоловік 1957 року народження. Пожежно-рятувальне відділення спільно з медиками за допомогою медичних нож транспортувало чоловіка до карети швидкої медичної допомоги. Потерпілого госпіталізували до Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи з діагнозом інсульт. У селі Варяш розпочали роботи зі збереження костелу Святого Марка, збудованого наприкінці 17-го у першій половині 18-го століття. Фахівці з України та Польщі обстежили стан пам'ятки та збирають дані для проєктування нового даху і проведення протиаварійних робіт. Про це повідомили 11 серпня в інституті Полоніка. На початку серпня територію навколо костелу поприбирали та очистили інтер'єр. Під час робіт українські та польські архітектори і конструктори оглянули мури храму та визначили, які роботи необхідно провести, щоб убезпечити споруду від подальшого руйнування. Зібрані під час обстеження дані використають для підготовки проєктної документації щодо конструкції даху та накриття костелу. Роботи проводять у межах проєкту «Україна, Варяш, костел Святого Марка 1693-1750, консерваційні та протиаварійні роботи». Проєкт фінансують, зокрема, коштом Міністерства культури та національної спадщини Польщі в межах програми охорони культурної спадщини за кордоном. Йдеться про 242 тисячі злотих, які виділив Мінкульт Польщі наприкінці 2025 року. Костел Святого Марка у Варяжі має значну мистецьку та історичну цінність. Автором його проєкту вважають Яна Міхала Лінка, одного з архітекторів Замостя. Осередок колегіуму приятів у Варяжі, до якого входили колегіум і костел, заснували у 1688 році. У 1770-х роках у місцевій школі навчалося понад 300 учнів, яких навчали 15 викладачів. У 1784 році австрійська влада ліквідувала навчальний заклад, а шкільні будівлі перейшли у власність держави. Упродовж 19 століття приміщення колишнього колегіуму використовували для різних потреб, зокрема, як житлові та торговельні. Наприкінці століття там знову відкрили школу. Після того, як у 1951 році Варяш опинився у складі СРСР, костел переобладнали під склад, а частину будівель колегіуму розібрали. У 1983 році під час невдало проведеного ремонту обвалилися дахи костелу. Унаслідок цього було зруйноване склепіння нави та пошкоджені інші частини споруди. Нині храм перебуває у стані часткової руїни, а його інтер'єр майже повністю знищений. Заклади освіти Шептицької громади активно готуються до нового навчального року. Про це на щовівторковій нараді у Шептицькій міській раді повідомив начальник відділу освіти Ігор Гомонко. За його словами, наразі триває комплектація класів. Кількість школярів у громаді вже сягає близько 8 тисяч і продовжує зростати за рахунок нових учнів, зокрема дітей внутрішньопереміщених осіб. При цьому все більше родин обирають для дітей очний формат навчання замість дистанційного, зазначає Ігор Іванович. У закладах освіти тривають і ремонтні роботи. У ліцеї імені Тараса Городецького ремонтують навчальні кабінети, завершують розробку проєктно-кошторисної документації для оновлення харчоблоку. Як повідомив Ігор Гомонко, до кінця тижня проєкт планують подати на експертизу, після чого перейти до підготовки тендеру. У гімназії імені родини Луговських найближчим часом підрядник має завершити монтаж обладнання у харчоблоці. Також, за словами начальника відділу освіти, у гімназіях номер 8 та 12 уже визначили виконавця робіт з облаштування тестування навчальних STEM-лабораторій. Напередодні до Радехівської міської ради завітав представник 77-ї окремої аеромобільної бригади батальйону безпілотних систем. Під час зустрічі військовий висловив вдячність громаді за підтримку та надану у 2026 році субвенцію з місцевого бюджету. Зустріч стала нагодою обговорити подальшу співпрацю та взаємодію з бригадою. Як зазначили у Радехівській міській раді, підтримка захисників і захисниць залишається одним із пріоритетів роботи громади. Уже сьогодні Добротвір приймає масштабну спортивну подію, яка об'єднає команди підприємств ДЕК «Енерго», ветеранів, військових та представників громади. Попереду два дні змагань командного духу, підтримки та яскравих емоцій, участь у яких візьмуть 18 команд підприємств ДЕК «Енерго» та Добротвірської громади, які об'єднаються заради спорту, командної взаємодії та спільної доброї справи. Важливою складовою ігор сміливих стане благодійний збір коштів на закупівлю реабілітаційного обладнання для Добротвірської лікарні, яке допомагатиме ветеранам громади у відновленні та поверненні до повноцінного життя. Особливим символом підтримки стане мотопробіг «Шлях підтримки», присвячений українським захисникам і ветеранам. Серед учасників змагань – 38 ветеранів компанії, які разом зі своїми командами вийдуть на спортивні майданчики, демонструючи силу характеру, витримку та командний дух. Протягом двох днів учасники змагатимуться у 16 спортивних дисциплінах від шахів до висловлення. А команда Добротвірської ТЕС та Добротвірської громади братиме участь у всіх видах спорту. На гостей також чекатиме насичена програма, майстер-класи із стрейчингу, польова кухня, виступи народних музик та гурту «Січ», дитяча зона з атракціонами та аквагримом, багато спортивних емоцій, азарту та гарного настрою. Жителів громади запрошують долучитися до події, підтримати спортсменів, провести час разом із родиною та стати частиною ініціативи, де спорт об'єднує, а підтримка перетворюється на справжню допомогу ветеранам і захисникам. Молодість – це час, коли народжуються великі мрії та сміливі ідеї. Але сьогодні українська молодь доводить, що це ще й час відповідальності, мужності. Дякуємо кожній молодій людині, хто волонтерить, допомагає нашим захисникам, підтримує тих, хто цього потребує, бере участь у житті громад та робить добрі справи. Особлива вдячність молодим захисникам і захисницям України, які стали на оборону нашої держави. Завдяки вашій мужності ми маємо можливість навчатися, працювати, зустрічатися, мріяти і будувати майбутнє. Ви не просто майбутнє наших громад та країни, ви її сьогодення. Ви вже сьогодні творите зміни своїми вчинками, вибором і небайдужістю. Бажаємо вам не втрачати віру у себе, сміливо йти до своїх цілей, знаходити можливості навіть у найскладніші часи та завжди залишатися людьми, яким не байдуже. Нехай ваші мрії обов'язково здійсняться, а найзаповітніша мрія кожного українця – мир і перемога – якнайшвидше стане реальним.
1: Оголошення.
2: До уваги жителів Добротвірської громади. З метою забезпечення зручного доступу до послуг 20 серпня працюватиме представництво регіонального сервісного центру, головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у Львівській області та здійснюватиме обмін посвідчень водія та реєстрацію транспортних засобів. Послуги надаватимуться за попереднім записом, який здійснюється за номером телефону 098-521-2201. 17 та 18 серпня у Шептицькій громаді не буде газу. З 9.00 17 серпня до 17.00 18 серпня буде припинено подачу газу споживачам наступних населених пунктів: Шептицький, Соснівка, Гірник, Сілець, Межиріччя, Бендюга, Волсвин, Городище, Велике, Острів, Борятин, Добрячин, Бережне і Рудки. Відключення газопостачання відбувається згідно із затвердженим планом графіком проведення планово-профілактичних зупинок західного лінійного виробничого управління магістральних газопроводів, про що повідомляє Шептицьке управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України». Радехівська міська рада проводить опитування, щоб виявити реальні потреби маломобільних груп населення. Ваша участь допоможе нам побачити локальні проблеми від складних ділянок тротуарів чи відсутності понижень бордюрів до доступності ЦНАПу, лікарень, шкіл та громадського транспорту у місті Радехів та селах громади. Заповнення анкети займе 5 хвилин, а кожна відповідь – це реальний внесок у розбудову відкритої, зручної та доступної радехівської громади. Пройти опитування можна за посиланням розміщеним на Facebook-сторінці Радехівської міської ради.
1: Декілька анонсів.
2: Благодійний фонд «Карітас Сокаль» та молодіжна ініціатива «Тібі Тім» запрошують на благодійний концерт «Ритми Бугу», який відбудеться 16 серпня о 18-й на набережні річки Західний Буг біля байдаркового центру. На вас чекає якісна музика від талановитих артистів, незабутні емоції, тепла атмосфера, благодійний аукціон із цікавими лотами, а також фотозона та бар, де за донат можна буде придбати смаколики і напої. Усі зібрані кошти спрямують на благодійність, тож приходьте відпочити та підтримати важливу справу. Запрошуємо вас на шоу повітряної гімнастики, де сила, грація та мистецтво оживають високо над сценою. 16 серпня вихованці шкіл повітряної гімнастики «Про Аерозон» та «Валькірія» представлять яскраву концертну програму, над якою наполегливо працювали протягом року. На вас чекають захопливі виступи на повітряних полотнах і кільці, видовищні трюки, красиві образи та неймовірна атмосфера, яка не залишить байдужим нікого. Не пропустіть унікальну можливість побачити перше у Сокалі масштабне шоу повітряних гімнастів та підтримати юних спортсменів. Усі кошти, зібрані з продажу вхідних квитків, будуть передані на благодійний збір. Тож, відвідуючи концерт, ви не лише подаруєте собі незабутні емоції, а й зробите добру справу. Чекаємо на вас 16 серпня. Разом творимо диво, підтримуємо талант і допомагаємо тим, хто цього потребує. Народний дім села Потореця. Футбольним фанатам Шептицького приготуватися. 15 серпня о 16-й стадіон «Шахтар» знову оживе. Перший матч сезону в рамках чемпіонату Львівської області другої ліги. «Шахтар» Шептицький, «Богун» Броди. Перша гра команди з новим почесним президентом клубу Орестом Кавецьким. Нам потрібна ваша енергія на трибунах, тож гайда разом заряджати «Шахтар» на перемогу. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію радіо «Сокаль» у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну!

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Кажи, що вибирав не за красу. Я в наявність совісті не вірю. Світом керують гроші без шанс. Та який з них сенс у могилі?
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Соколь з тобою поруч. Мелодія на
1: живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

0: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
1: You said, darling, will we go the distance?

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиші не виспали.
2: Let's phone.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

і вишите моє життя, і вишите моє життя на ньому, і вишите моє життя.

0: О, бар души моей, два кольори.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.